0: Radio stotis. Pulsas.
1: Visada smagu sulaukti mažojo savaitgalio, dar smagiau, jeigu jį mes pasitinkame kartu ir jūs irgi esat čia, leidžiat laiką kartu su mumis. Rytas su manimi Gintarė, kaip ir įprastai tokiu metu startuoja mūsų etrija, šiek tiek po 7 ir mes laiką leisime iki pat 12. Skanių pusryčius, geros skanios stiprios rytinės kavos, jeigu tokios tik reikia, geros mankštos, tikiuosi, kad jūs rytais tikrai to nepamirštat, geros nuotaikos, gero nusiteikimo. Gero laiko su mūsų radijo stotimi. Mes netrukus šioje valandoje susigirdėsim ir keliausim susipažinti su šia diena. Nuo dabar metas muzikai, čia DJ Snake kartu su Bipolar Sunshine Paradise.

0: Orų prognozė šiam rudeniui. Debesuota, tikėtinas lietus. Noras likti namuose vis stiprės. Todėl S plus internetas ar televizija tik 6 eurai per mėnesį. Skambinkite telefonu 19955 arba apsilankykite splus.lt ir užsisakykite jau dabar.
1: Ei, vairuotojau, nori, kad rudis liktų praeityje? Pasirink Suvo ir važiuok ramiai. Suvo – skandinaviška antikorozinė apsauga, 4 sluoksniai, elastinga danga, tarsi šarvai, jūsų automobiliui. Suvo jau 6 metai Lietuvoje, 100 tūkstančių patenkintų vairuotojų. Dabar jau ir Panevėžyje. Smėlynės gatvė 179, senamestis telefonas 06 17 447 44. Pakartojam dar kartą. Smėlynės gatvė 179. 79, senamestis. Telefonas 06 17 447 44. Suvo, sustabdyk rudis laiku.
2: Visiškai nesvarbu, kuriame pasaulio krašte dabar esate. Pulsas visada kartu. Iš App Store ar Google Play parsisiųskite Pulso programėlę ir būkime drauge.
3: Naujasis krepšinio klubo Velžio Glass Baltic sezonas jau netrukus. Naujas sezonas, nauji tikslai. Būk kartu su Panevėžio rajono krepšinio klubu. Sek naujienas socialiniuose tinkluose krepšinio klubas Velžio Glass Baltic.
4: 523-asis Panevėžio gimtadienis. 3 dienos, vienas miestas, tūkstančiai istorijų. Rugsėjo 11-13 dienomis. Briefinga, OG Version, Simo, Simona Burbaitė, Furito, Da Gamba, Lemon Joy, Aisti ir Kastytis Kerbedis. Kaip skamba miestas, kaip mes.
5: Su jumis radio stotis Pulsas.

0: laikas reklamai.
1: Patinka garsių prekių ženklų technika, bet nemėgstate permokėti? Užsukite į Amazon prekių išparduotuvę Panevėžyje. Čia jūsų laukia kokybiška būtinė technika, robotai siurbliai, kavos aparatai ir namų apyvokos daiktai už neįtikėtiną kainą. Prekių kiekis ribotas, o asortimentas nuolat keičiasi. Medžiokite nuolaidas jau šiandien. Laukiame jūsų Panevėžyje, Paliūniškio gatvė 11.
2: Orų prognozė šiam rudeniui. Debesuota, tikėtinas lietus. Noras likti namuose vis stiprės. Todėl S plus internetas ar televizija tik 6 eurai per mėnesį. Skambinkite telefonu 19955 arba apsilankykite splus.lt ir užsisakykite jau dabar.
3: Panevėžys skamba garsiau ir geriausias vaizdas į šį garsą iš VIP ložės. Privatumas, VIP įėjimas, liftas, atskiras parkingas, patogios sėdimos vietos ir maitinimas tiesiai į ložę. Čia ne tribuna, čia tavo arena. Krepšinio rungtynėms vos 150 eurų, koncertams ir renginiams 500 iki 15 žmonių kompanijai. NTVC, mes dirbame miestui.
4: Objektyvus požiūris, aktualios naujienos. Tai Biržų krašto laikraštis Biržiečių žodis. Atviras įvairioms nuomonėms. Prenumerata, reklama, skelbimai. Daugiau informacijos biržietis.lt.
5: Naujasis krepšinio klubo Velžio Glass Baltic sezonas jau netrukus. Naujas sezonas, nauji tikslai. Būk kartu su Panevėžio rajono krepšinio klubu. Sek naujienas socialiniuose tinkluose krepšinio klubas Velžio Glass Baltic.
6: Jūs klausotės radio studijos Pulsas.
7: Horoskopai.
8: Jeigu dabar kaip tik keliaujat link darbų, arba jau esat savo darbo vietoje ir įdomu sužinoti, kokia diena šiandien jūsų laukia, tai kokia gi bus ta jums rugsėjo 11-oji, pasigarsinkit radijo imtuvus, horoskopai jau čia. Taigi, avinas, graži ir rami darbinga diena, tęskite tai, ką jau anksčiau esate pradėję, po truputį baiginėkite skubesnių darbus ir pasistenkite kuo labiau sustiguoti, sutvirtinti savo santykius su antraja puse. Kad ir kaip jaustumėtės įsiskaudinę ar kažkuo menkesnį. Jautis. Veiklos turite, viskas gana gerai sekasi, tad ir toliau darbuokitės pasirinkta kryptimi ir mažiau sukite galvos, kas ką sako. Tiesa, sveikata vertėtų pasirūpinti, juolab, jeigu turite kažkokią jums ramybę, vis trikdančią bėdelę, domėkitės, kreipkitės į specialistus. Dviniai. Atrodytų gyventumėt ir džiaugtumėtės, viskas aplinkui gyva juda, teikia džiaugsmo, veriasi naujos galimybės, tačiau nuotaika, kiek gadina neišvirsto santykių su draugais ar bičiuliais problemos. Pasistenkite subtiliau elgtis su jais, net jei apie save sužinosite skaudžių dalykų. Vėžys, gražus atsinaujinimo metas, kuomet turite daug naujos veiklos, grįžta seni draugai, prisiminimai ir svajonės. Juolab ir namuose viskas sklandžiai teka, gal išskyrus profesinius reikalus, kurie nuolat apie save primena. Liūtas. Atrodo, pokyčių jūsų profesinėje veikloje gana smarkiai įsibėgėjo, problemos sprendžiasi, gyvenimas bėga, tačiau atsargumas būtinas, ypač galvojant apie stambesnės investicijas. Kad ir kaip viskas gražiai atrodytų, susilaikykite nuo paskolų. Mergelė, palankus metas įgyveninti jau seniai planuotas permainas ir toliau tęsti darbus, tik svarbu išlaikyti būtiną darbo ir poilsio režimą. Pasaugokite savo sveikatą, galimi galvos skausmai nuo pervargimo. Svarstyklės, esate gana stiprus ir viduje gana tvirti ryštingai nusiteikę, tad toliau eikite drąsiai pirminį siekiamas permainas, būtinus gyvenimo pokyčius. Tik bus svarbu kuo ramiau išmintingiau priimti antrosios pusės ar verslo partnerių priekaištus. Skorpionas. Gana sunkus laikas, kurį būtina išlaukti daugiau dėmesio skiriant susivokimui, išbuvimui su savimi, gana smarkiai atsiribojus nuo išorinio bendravimo ir tuo pačiu susidėliojant jausmus bei mintis. Jau rytoj pasijausite visai kitaip, tik svarbu šiandien pasaugokite save. Šaulys, darbai įsibėgėja, kova už vietą po saulę tęsiasi, tačiau esate sėkmės kelyje, tik bus svarbu išlikti korektiškais, bendraujant su draugais, bičiuliais, venkite primesti savo valią, ieškokite diplomatinių būdų suderinti savo ir aplinkinių interesus. Ožiaragis, kiek sudėtingesnė diena, kai jūsų planus koreguos būtinybę spręsti skubiai darbe kilusias emocinės žmogiškasias problemas, tačiau tai tik ženklas, kad reikia ieškoti jautresnių, subtilesnių bendravimo būdų, naujų galimybių ir tuo pačiu pagalbos. Vandenis. Toliau tęskite rimtų su jūsų šeimos namų nekilnojamo turto atnaujinimu susijusių reikalų tvarkymo. Tai ilgalaikių pokyčių įtvirtinimo metas. Geras laikas ir kelionėms, susitikimams su įkvepiančiais įdomiais žmonėmis mokytis naujų dalykų. Na ir žuvys. Atrodo, pagaliau pavyks išjudinti techninius, tačiau itin svarbius bendravimų ir ryšių su klientais palaikyti jūsų verslui plėtoti klausimus. Puikus metas deryboms, susitikimams, konsultacijoms ir konsultavimui. Esate ryštingai, tačiau geranoriškai nusiteikę. You think I worry about hell when I'm living in heaven? Life is a roll of dice and I keep hitting that seven. Como dice mi abuela, hay un tiempo pa todo y ahora es el tiempo, es el dueño.

0: su gintare.
1: Rytis su gintare.
2: Radijo stotis. Pulsas.
1: Mažiau kalbų, daugiau hitų.

0: pulsas.
1: Kelios minutės, kaip mes su jumis jau esame atkeliavę į antrąją laidos valandą, kur tikrai dar didesnė dalis jūsų prisijungia, nes jūs esat atkeliavę į savo darbo vietas, pradėję savo ketvirtadienį pilnu pajėgumu ir pilnu žingsniu į jį žengę. Tai su tuo mažuoju savaitgaliu jūs ir sveikinu, tikiuosi, kad turėsit lengvą, gerą ir įsimintiną dieną, o mes po keletos dainų jau keliausime prie šios valandos reikalų.

0: Reklama.
1: Patinka garsių prekių ženklų technika, bet nemėgstate permokėti? Užsukite į Amazon prekių išparduotuvę Panevėžyje. Čia jūsų laukia kokybiška buitinė technika, robotai siurbliai, kavos aparatai ir namų apyvokos daiktai už neįtikėtiną kainą. Prekių kiekis ribotas, o asortimentas nuolat keičiasi. Medžiokite nuolaidas jau šiandien. Laukiame jūsų Panevėžyje, Paliūniškio gatvė 11.
2: Orų prognozė šiam rudeniui. Debesuota, tikėtinas lietus. Noras likti namuose vis stiprės. Todėl S Plus internetas ar televizija tik 6 eurai per mėnesį. Skambinkite telefonu 19955 arba apsilankykite splus.lt ir užsisakykite jau dabar.
3: Ar žinote geriausią būdą pradėti šeštadienio rytą? Judant ir su šypsena. Kviečiame į kas savaitinį Park Run. Kiekvieną šeštadienį nuo 9 ryto kultūros ir poilsio parke. Bėkite, eikite ar tiesiog aktyviai leiskite laiką. Renginys skirtas visiems ir yra nemokamas. Susitikimo vieta prie kapučino ir šimtalapių namų. Pradėkite savaitgalį aktyviai su Park Run.
4: Pulsas.

Grįžtu pas jūs ir metas mūsų etryje dar vieniems muzikiniams reikalams, tiksliau kelionį laikų kartu su muzika. Ir aš kalbu apie muzikinę ruletę, taigi kelkime į 1991. Čia Prince and the New Power Generation darbas. Get off.

0: Orų prognozė šiam rudeniui. Debesuota, tikėtinas lietus. Noras likti namuose vis stiprės. Todėl S plus internetas ar televizija tik 6 eurai per mėnesį. Skambinkite telefonu 19955 arba apsilankykite splus.lt ir užsisakykite jau dabar.
1: Ei, vairuotojau, nori, kad rudis liktų praeityje? Pasirink Suvo ir važiuok ramiai. Suvo – skandinaviška antikorozinė apsauga, 4 sluoksniai, elastinga danga, tarsi šarvai jūsų automobiliui. Suvo jau 6 metai Lietuvoje, 100 tūkstančių patenkintų vairuotojų. Dabar jau ir Panevėžyje. Smėlynės gatvė 179, senamestis telefonas 06 17 447 44. Pakartojam dar kartą. Smėlynės gatvė 179. 99, senamestis. Telefonas 06 17 447 44. Suvo, sustabdyk rudis laiku.
2: Naujasis krepšinio klubo Velžio Glass Baltic sezonas jau netrukus. Naujas sezonas, nauji tikslai. Būk kartu su Panevėžio rajono krepšinio klubu. Sek naujienas socialiniuose tinkluose krepšinio klubas Velžio Glass Baltic.
3: Panevėžio centrinėme turguje tik pati šviežiausia mėsa, matį turgų įvežama kasdien. Naminiai lašiniai, kumpiai, tikrodumo dešros. Žuvies salėje daug latviškos rūkytos žuvies, dar jūra kvepinti naktį pagauta žuvis. Nuo šaldytos jūros gėrybės nustebins net pačius išrankiausius gurmanus. Susitikime Panevėžio centrinėme turguje.
4: 523 Panevėžio gimtadienis. 3 dienos, vienas miestas, tūkstančiai istorijų. Rugsėjo 11-13 dienomis. Briefinga, OG Version, Simo, Simona Burbaitė, Furito, Da Gamba, Lemon Joy, Aisti ir Kastytis Kerbedis. Kaip skamba miestas, kaip mes.
5: Pulsas.
6: Širdelių top 3.
7: Tai tiek reikalų buvo muzikinėje ruletėje, prie jos mes dar tikrai būtinai sugrįšime, o dabar metas ir jūsų mylimiausiems kūriniams. Tik noriu priminti, kad jeigu jūs klausydami mūsų radijo stoties, mūsų eteryje girdite savo mylimą dainą ir norit ją girdėti dažniau, nepatingėkit užsukti pulsas.lt, prie dainos spauskit širdelį ir tokios labiausiai apdovanotos širdelėmis dainos nukeliauja ir į jūsų top trietuką, o jo mes dabar ir keliaujam klausytis. Taigi čia Emily Sandé ir

0: žinios.
1: Rugsėjo 11-13 dienomis Panevėžys švęs 523-ąjį gimtadienį. Jo tema – Panevėžys kaip mes. Plačiau apie šventę pasakoja Panevėžio kultūros centro direktorė Judita Kačinskaitė.
2: Tradiciškai 3 dienų šventė mūsų laukia. Tai nuo penktadienį iki sekmadienį miestas kvepuos ir kultūra, ir meno, ir skambiai muzika, ir matysim teatro pasirodymus, ir performansų pasirodymus. Nepamiršim taip pat ir sportininkų, ir jaunimo, ir vaikų. Visas miestas bus įtrauktas 3 dienas minėti šitą gražią šventę. Gimtadienis, tokia puiki terpė, kur galime parodyti iš visų pusių, ar ne, tiek ir technologijos, kokios yra mūsų mieste, tiek ir menas, ir sportas, ir tradicinis menas, kas tikrai yra nepamiršta ir mūsų mieste gyvuoja. Tai būtent ši tema ir apjungia įvairų žanrą nuo A iki Z, galima net sakyti. Tai o kaip tai pavyks įgyvendinti, matysime per miesto dienas. Bet šiaip stengiamės išskirstyti erdvėmis, tai tikrai nemažai miesto centrinės dalies apima gimtadienio programos. Tai prie mūsų kultūros centre tai bus įrengta vaikų erdvė, kurioje vaikai galės pasirodyti, bus vaikam įvairios pramogos. Tada keliaujant link miesto centro, pačioje senvagėje bus technologijų erdvės, dar tokias instaliacijas, ko nenorėčiau dabar atskleisti. Bus senvagės erdvėje irgi įdiegtos jaunimui senvagė amfiteatrą skiriame tiek ir penktadienį, ir šeštadienį. Daug matysime jaunimo įsitraukusio su savo veiklomis, su tuo, kuo jie šiuo metu gyvena.
1: Panevėžio miesto gimtadienio didžiojoje scenoje šeštadienį rugsėjo 12 dieną nuo 8:30 šventinė nuotaika kurs grupė Lemon Joy, atlikėjai Aistė ir Kastytis Kerbedis.
2: Keliaujant link centro, tai tradiciškai turėsime ir didžiąją sceną, turėsime ir teatro pasirodymą. Tradiciškai jau kelinti metai skambančius balkonus turėsim, kad jis netaptų toks labai nieko neišsiskiriantis, tai turėsim kitokį balkoną, ko irgi nenorėčiau atskleisti, labai kviečiu penktadienį pasiklausyti skambančių balkoną, tai turėsim kitokį sprendinį balkonai, tai kaip ir sakiau, centre bus pagrindinė scena, tada keliausime toliau vasario 16-osios gatvę, kur atsimušim į kitą sceną, tenai mes paliekame prie mūgės tą tautinį meną, kad pamatytume tikrai mieste yra nemažai, kurie puoselėja, kurie myli tautinį meną, tai tenai turėsim daug tautinio meno pasirodymų, tiek miestiečių ir svečių laukiame atvykstančių pasveikinti mūsų miestą.
1: Panevėžio miesto gimtadienio mugė šiais metais didesnė nei įprastai.
2: O mugė šiais metais irgi jinai išskirtinai didesnė, nes jinai keliaus tradiciškai Urbšio gatve ir link mūsų čianais, ir čianais visur skambėsti šaukštai puodai ir sūriai ir visa ką galėsime įsigyti ir norėsime, tai mugė ir šiais metais bus platesnė. Ir nepamiršom, šiais metais tokia nauja vieta įtraukta sausio 13-osios skveras, taip pat tenai dar lauks vaikų pramogos.
1: Panevėžio kultūros centro direktorė kviečia į miesto gimtadienį ir žada daugybę veiklų kiekvieno skoniui.
2: Turėti gerą nuotaiką ir paprašyčiau pasimelsti, kad dangus mums pažadėtų gerą orą. O tikrai su gera nuotaika, su teigiamom emocijom patirti, imti, semti ir nebijoti. Dažnai panevežiečiai bijo išbandyti. Viskas yra nemokama šitoj šventėj. Neskaitant mūgės tikrai, mūgės ir kitų pramogų, bet tikrai mėgautis, nebijoti, lipti ant scenos, nes šiais metais taip pat kviesime lipti ant scenos, pasidaryti nuotrauką scenoje, kviesime praplaukti irgi senvagėje pačioje. Mėgautis ir imti tai, ką duoda gimtadienis, kaip jį švęsti ir viską išbandyti, kas yra, kas vyks.
1: Apie rugsėjo 11-13 dienomis įvyksiantį 523-ąjį Panevėžio miesto gimtadienį pasakojo Panevėžio kultūros centro direktorė Judita Kačinskaitė. Visą gimtadienio programą rasite panevėžiogimtadienis.lt.
3: Rytas su Gintare.

0: Pulsas.
1: Šiek tiek po devynių ir mes susigirdime jau šiandien trečiąjį kartą. Sveikinamės, trečioji laidos valanda mūsų etrija ir prasideda. Priminsiu, kad rytas su manimi Gintarė tęsis iki pat dvyliktos. Būkim kartu, švęskim ketvirtadienį ir mažąjį savaitgalį. Po keletos dainų čia jūsų laukia pirmieji muzikiniai mūsų keliavimais kartu su muzika.

0: Reklama.
1: Ei, vairuotojau, nori, kad Rudis liktų praeityje? Pasirink Suvo ir važiuok ramiai. Suvo – skandinaviška antikorozinė apsauga, 4 sluoksniai, elastinga danga, tarsi šarvai jūsų automobiliui. Suvo jau 6 metai Lietuvoje, 100 tūkstančių patenkintų vairuotojų. Dabar jau ir Panevėžyje. Smėlynės gatvė 179, Senamiestis, telefonas 06 17 447 44. Pakartojam dar kartą. Smėlynės gatvė 179, Senamiestis. Telefonas 06 17 447 44. Suvo, sustabdyk rudis laiku.
2: 523 Panevėžio gimtadienis. 3 dienos, vienas miestas, tūkstančiai istorijų. Rugsėjo 11-13 dienomis. Briefinga, OG Version, Simo, Simona Burbaitė, Furito, Da Gamba, Lemon Joy, Aistė ir Kastytis Kerbedis. Kaip skamba miestas, kaip mes.
3: Panevėžio centrinis turgus centrinis ne tik dėl to, kad yra miesto širdyje, bet ir todėl, kad čia galima rasti visko, ko tik gali prireikti buityje. Gurmanai visada ras kuo pamaloninti savo skonio receptorius. Šviežia mėsa, naminė duona, pyragais. Norintys stilingai pasipuošti, atras iš tiesiškojų verčiantį madingų rūbų pasirinkimą. Galima vardinti ir vardinti. Ir dar, jei išalksite, užsukite į Bezmėną. Ten maistas tirpsta burnoje. Paragaukit šonkauliukų. Panevėžio centrinis turgus, Ukmergės gatvė 26.
4: Naujasis krepšinio klubo Velžio Glass Baltic sezonas jau netrukus. Naujas sezonas, nauji tikslai. Būk kartu su Panevėžio rajono krepšinio klubu. Sek naujienas socialiniuose tinkluose krepšinio klubas Velžio Glass Baltic.
5: Su jumis radio stotis Pulsas.

Tikiuosi, kad esat pasiruošę dar vienai muzikiniai ruletei, nes jeigu aplankėme 91-uosius, tikrai negalima palikti 2001-ųjų neperžvelgtų. Ir čia pirmoji daina, nes supame Lovers kartu su Mani Hoffman, Starlight.

Antroji daina iš 2001 muzikinės ruletės, tai Five darbas Let's Dance.

Na ir trečiasis paskutinysis kūrinys iš 2001 Artful Dodger kartu su Melanie Blatt 24/7.

0: noriu pasinaudoti progą ir dar kartą jums priminti ir jūs pakviesti apsilankyti mūsų Facebook'o paskyroje, kur jūs galite dalyvauti mūsų ir mūsų bičiulių Rimi žaidime. Tai kviečiame jūs apsipirkti internetinėje parduotuvėje rimi.lt, o dalyvaujant pulso žaidime laimėti ir čekius tam apsipirkimui. Tai viskas, ką reikia daryti, keliauti į mūsų Facebook'o paskyrą ir atsakyti į šios dienos klausimą, kuris yra štai toks. Koks produktas jūs gelbsti, kai tingisi gaminti?
1: Rytas su Gintare.

0: Реклама.
1: Orų prognozė šiam rudeniui. Debesuota, tikėtinas lietus. Noras likti namuose vis stiprės. Todėl S plus internetas ar televizija tik 6 eurai per mėnesį. Skambinkite telefonu 19955 arba apsilankykite splus.lt ir užsisakykite jau dabar.
2: Patinka garsių prekių ženklų technika, bet nemėgstate permokėti? Užsukite į Amazon prekių išparduotuvę Panevėžyje. Čia jūsų laukia kokybiška būtinė technika, robotai siurbliai, kavos aparatai ir namų apyvokos daiktai už neįtikėtiną kainą. Prekių kiekis ribotas, o asortimentas nuolat keičiasi. Medžiokite nuolaidas jau šiandien. Laukiame jūsų Panevėžyje, Paliūniškio gatvė 11.
3: Viešosios erdvės turi būti tvarkingos ir paruoštos naudoti kiekvieną dieną. Sporto salės, arena, stadionai ir kiti objektai reikalauja nuolatinės priežiūros. Tuo rūpinamės mes, Panevėžio nekilnojamojo turto valdymo centras. Šildymas, vėdinimas, techninė būklė ir kasdieniai darbai turi būti užtikrinti, kad viskas veiktų sklandžiai. NTVC – turto priežiūra ir administravimas.
4: Pulsas. Ši diena muzikos istorijoje.
5: 1988-aisiais Phil Collins užėmė pirmąją vietą Jungtinėje karalystėje su daina A Groovy Kind of a Love. Ji buvo įrašyta filmui Buster, įdomu tai, kad šį kūrinį parašė Carol Byers-Sager, kai jai buvo vos 22 ir Tony Wine būdama tik 17.

Trumpam sugrįžtu pas jūs ir noriu priminti, kad mes jūs labai labai kviečiame ne tik apsipirkinėti internetu rimi.lt, taupyti savo laiką, bet lygiai taip pat ir sudalyvauti žaidime, kuriame jums užsukus į Pulso Facebook'o paskyrą, te reikia atsakyti į dienos klausimą ir jūs galite laimėti 20 arba 50 eurų čekį apsipirkimui rimi parduotuvėje. Tai kiekvienam iš jūsų pirmadienį, ketvirtadienį padovanosime du čekius po 20 eurų apsipirkimui. Penktadienį vienas klausytojas laimės 50 eurų, kitas 20 eurų čekį. Primenu, kad šios dienos klausimas, į kurį laukiame jūsų atsakymų, yra štai toks. Koks maisto produktas jūs nukelia į vaikystę?

0: Ši diena muzikos istorijoje.
1: 1988 metais Guns N' Roses pradėjo 2 savaites iš eilės jav singlų tope su daina Sweet Child O' Mine. Tai buvo pirmasis jų numeris 1 jav, o Jungtinėje karalystėje ji pasiekė 24 vietą.

0: Chá.
1: Mažiau kalbų, daugiau hitų.

0: živjelas. Seimas pradeda rudens sesiją. Tarp svarbiausių darbų biudžetas, saugumas ir demografija. Degalų prekybininkai ragina valdžią reaguoti į aukštas kainas. Pasienyje su Baltarusija per parą apgręžti 23 neteisėti migrantai. Filipinuose užsidegus keltui žuvo žmonių, dešimtis laikomi dingusiais. Prie mikrofono Liudas Ramanauskas. Jūsų dėmesiui. Ketvirtadienio naujienos paruoštos mūsų žinių tarnyboje remiantis agentūros BNS pranešimais. Seimas šiandien renkasi į pirmąjį rudens sesijos posėdį. Darbų programoje daugiau kaip 550 teisės aktų projektų. Seimo pirmininkas Juozas Olekas sako, kad daugiausia dėmesio bus skiriama saugumui, gynybai ir demografijai. Parlamentarai taip pat svarstys atnaujinti nacionalinio saugumo strategiją. Vienas svarbiausių rudens darbų bus kitų metų valstybės biudžetas ir finansavimas gynybai. Socialinės apsaugos ir darbo ministrai Inga Ruginienė šiandien pristato beveik 770 milijonų eurų vertės paramos šeimai paketą. Vyriausybė siūlys iki 50 milijonų eurų per metus didinti paramą pirmajam būstui regionuose, taip pat numatoma maždaug 140 eurų išmoka visiems prieš mokyklinukams ir pradinukams pasiruošti mokslo metams. Pakete numatytos ir kitos priemonės šeimos bei vaikų auginimui. Pakeitimams dar turės pritarti Seimas. Degalų prekybininkai ragina vyriausybę reaguoti į aukštas kainas. Lietuvos naftos produktų prekybos įmonių asociacijos prezidentas Emilis Cicėnas sako, kad dėl pigesnių degalų Lenkijoje Lietuva praranda konkurencingumą. Pasak jo, dizelino pardavimai šalies degalinėse sumažėjo apie 30%. Premjeras Mindaugas Sinkevičius yra užsiminęs apie galimą akcizo mažinimą, tačiau finansų ministras Taurimas Valys sako, kad kol kas to daryti neplanuojama. Vidutinė dizelino kaina Lietuvoje vakar siekė beveik 2,18 eurų už litrą. Seimui siūloma per ekstremalią situaciją leisti energetikos įmonėms skubiai pasitelkti kitų ES šalių pagalbą. Tam būtų galima netaikyti įprastų viešųjų pirkimų procedūrų. Pataisos parengtos po rugpyčio audros, kai elektros tiekimas buvo sutrikęs daugiau kaip 268 tūkstančiams vartotojų. Jo autoriai teigia, kad pakeitimai leistų greičiau atkurti elektros tiekimą po didelių nelaimių. Lietuvos pasienyje su Baltarusija praėjusią parą apgręžti 23 neteisėti migrantai, Latvijos pasieniečiai apgręžė 97 migrantus, Lenkijoje fiksuota 14 bandymų neteisėtai kirsti sieną. Šiemet Lietuvos pasieniečiai iš Baltarusijos neleido daugiau kaip 1400 migrantų.
1: Užsienio naujienos.
0: Jungtinių Amerikos valstijų prezidentas Donaldas Trumpas teigia, kad Rusijos prezidentas Putinas nori susitarimo dėl karo Ukrainoje užbaigimo. Pasak Trumpo, susitarimo turėtų siekti ir Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis. Šie pareiškimai paskelbti po Donaldo Trumpo ir Vladimiro Putino pokalbio telefonu. Kremlius pokalbį pavadino atviru ir konstruktyviu. Ukrainos kariuomenė naktį dronais atakavo Rusijos Dagestano regioną, skelbia rusų žiniasklaida. Pranešama apie sprogimus ir gaisrus Machačkaloje netoli uosto prie Kaspijos jūros. Dieną anksčiau Ukrainos jūrinis dronas smogė Sočio uostui. Vietos pareigūnų duomenimis ten nukentėjo 8 žmonės. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis atvyko derybų į Kanadą su ministru pirmininku Marku Karne. Jis aptars bendradarbiavimą gynybos, ekonomikos ir energetikos srityse. Taip pat bus kalbama apie Kanados paramą Ukrainos gynybai ir šalies atstatymui. Vizitas truks iki penktadienio. Filipinuose užsidegus keltui žuvo mažiausiai 5 žmonės, dešimtis laikomi dingusiais. Keltė buvo daugiau kaip 130 keleivių ir įgulos narių. Dalis žmonių išgelbėti, paieškos ir gelbėjimo operacija tęsiama. Jungtinių Amerikos valstijų prezidentas Donaldas Trumpas pažadėjo amerikiečiams po 5000 dolerių, jeigu respublikonai lapkritį išlaikys kongreso kontrolę. Prezidentas šią išmoką pavadino Trumpo dividendais. Jis nepaaiškino, iš kokių lėšų jį būtų finansuojama. Skaičiuojama, kad toks pažadas galėtų kainuoti daugiau kaip trilijoną dolerių.
1: Rytas su Gintare.

0: Lietuvės balsas.
1: Šiek tiek po 10, ketvirtoji laidos valanda mūsų eteryje prasideda. Labas dar kartą sakau esantiems kartu. Labas tiems, kurie tik tai ką tik prie mūsų prisijungėt. Labas tiems, kurie iki pat 12, nuo pat 7 būnat kartu. Ketvirtoji laidos valanda mūsų eteryje startuoja ir tai yra turbūt tas laikas, kuomet jau jūs pradedat po truputį galvoti, ką suvalgyti pietums, kaip čia pailsėti, atsipūsti, ką veikti vakare. Tai jeigu mažasis savaitgalis kelia gerus jausmus, labai džiaugiuosi, o mes netrukus keliausime prie muzikinės ruletės.

0: Reklama.
1: Orų prognozė šiam rudeniui. Debesuota, tikėtinas lietus. Noras likti namuose vis stiprės. Todėl S plus internetas ar televizija tik 6 eurai per mėnesį. Skambinkite telefonu 19955 arba apsilankykite splus.lt ir užsisakykite jau dabar.
2: Patinka garsių prekių ženklų technika, bet nemėgstate permokėti? Užsukite į Amazon prekių išparduotuvę Panevėžyje. Čia jūsų laukia kokybiška būtinė technika, robotai siurbliai, kavos aparatai ir namų apyvokos daiktai už neįtikėtiną kainą. Prekių kiekis ribotas, o asortimentas nuolat keičiasi. Medžiokite nuolaidas jau šiandien. Laukiame jūsų Panevėžyje, Paliūniškio gatvė 11.
3: Panevėžio prekybos, pramonės ir amatų rūmai. Patikimas verslo partneris. Junkis prie mūsų. Daugiau informacijos panevežiarumai.lt.
4: Radijo stotis Pulsas.

Metas muzikinės ruletės rubrikai mūsų eteryje ir šį kartą mes keliaujame prie labai gražaus laikotarpio. Pakankamai daug metų praėjo, tačiau laikotarpis tikrai puikus, gražus 2011-ieji. Na ir čia pasitinkame pirmąjį kūrinį, tai Leona Lewis kartu su Avicii, Collide.

0: Rytas su Gintare.
1: Išversk man dainą.
2: Hello, lovely people. Štai ir vėl susitinkame. Mano vardas Aida Lukoševičienė. Esu anglų ir italų kalbos mokytoja. Esu čia tam, kad padėčiau jums geriau suprasti, ką dainuoja mylimi atlikėjai. Ne kiekvienas spėjame iššifruoti, kai daina nuskamba greitai, todėl padėsiu išsiaiškinti. Šiandien kalbėsime apie danų grupę Aqua, kuri įžengė į muzikos istoriją labai, pavadinčiau, banale dainele Barbie Girl. Jūs tikrai visi ją žinote.

Barbie. In a Barbie world. Barbės pasaulyje. Life in plastic is fantastic. Gyvenimas plastike arba plastikinis gyvenimas yra fantastiškas. You can brush my hair and dress me everywhere. Tu gali mane šukuoti ir nurengti visur, kur nori. Imagination, life is your creation. Įsivaizduok, gyvenimas yra tavo kūrinys. Kai buvau maža mergaitė, šitą dainą mėgau labai. Dainuodavau ir net nemaniau, kad kažkas su ja yra ne taip. Žinoma, užaugusi, jau kitaip pažiūrėjau į žodžius. Life in plastic is fantastic. Tad noriu pakalbėti ir plačiau. Grupė į muzikos istoriją įėjo spigiu ir šiek tiek popsišku stiliumi, tačiau dainose išvelgiu labai daug ironijos, sarkazmo ir netgi populiarių kultūrinių dalykėlių. Man labai norisi su jumis aptarti dainą Back to the 80s. Grįžkime į 80-uosius. Ir šiek tiek seniau, kai tik pradėjome šią rubriką Išversk man dainą, esu kalbėjusi, kaip reikia sakyti dešimtmečius. Net ir pulso reklamoje yra parašyta, mes mylime 80-uosius, 90-uosius ir 2000-uosius, na o angliškai we love the 80s, the 90s and the noughties. Keiščiausias iš jų yra 2000-ieji, du nuliukai ir tariame the noughties. Taigi, daugam patinka 80-mečio dainos ir neišimtis šita melodija skambanti Aquos dainoje, kurią tikrai neseniai išgirdau. Panagrinėkime, ką dainuoja Aqua šioje dainoje ir pasakysiu dar vieną įdomią detalę. Mirus Michaelui Jacksonui, dainos žodžiai buvo šiek tiek pakoreguoti. Taigi, pradedam. Back in the Ronald Reagan days, when we put satellites in space. Grįžtame į Ronaldo Reagano vadovavimo dienas, kai į kosmosą paleidome pirmuosius palydovus. When boys wore skinny leather ties, like Don Johnson from Miami Vice. Kai vaikinai dėvėjo plonyčius odos kaklaraiščius, kaip Donas Johnsonas seriale Miami Vice. Gal žiūrėjote? Taigi, man patinka tai, kad šitoje dainoje išvardinta daugybė detalių iš istorijos, iš spaudos, iš politikos, iš muzikos, net ir iš maisto. Ir viena iš šitų detalių buvo Michaelo Jacksono paminėjimas, kad jo oda kažkada tai buvo juoda. Ir eilutė skamba štai taip. When Eminem was just a snack, and Michael Jackson's skin was black. Kai Eminemas buvo tik jaunas gražuoliukas, o Michaelo Jacksono oda buvo juoda, back when the coolest thing in store was a Commodore 64. Tais laikais, kai šauniausias dalykas parduotuvėje buvo kompiuteris Commodore 64. Pasidomėjau, kas tas Commodore 64, tai yra toks labai senas, na, stalinis stacionarus kompiuteris, kažkada jisai buvo naujovė. Na ir kaip įprasta šiais laikais vartoti tik politiškai korektišką kalbą, politically correct language, kuri apima kuo švelnesnį toną, jokių įžeidimų, jokių remarkų apie rasę, politiką, religiją, pinigus ir panašiai, tai Michaelui Jacksonui mirus, Aqua pakeitė dainos žodžius vietoj tų dviejų eilučių apie Eminemą ir Michaelą Jacksoną, sukūrė When MMDM was just a snack and Arnie told us I'll be back. Tai kai MMDM's saldainiai buvo tik užkandis, o Arnoldas Švarcnegeris mum pasakė, aš sugrįšiu. Taip, tai yra aluzija į filmą Terminatorius. Jau greitai klausysime dainą, taigi, kai turėsite galimybę, panagrinėkite šios dainos žodžius, suraskite žodžius internete, prisiminkite, kad anglų kalboje dainos žodžiai yra lyrics. Taip, nemaišykime su words. Words tai yra tiesiog
žodžiai, pavieniai žodžiai surašyti ar pasakyti. Bet lyrics tai yra pats eilėraštis, pati daina. Na ir šitoje dainoje tikrai nustepsite, kiek paminėta įvairių personažų ir Tomas Kruzas, ir Davidas Hasselhoffas, ir net pasakyta, kad 80-aisiais buvo labai madingi teteliai rūbuose, moteriškose rūbuose. Pasakė, when shoulder pads and looking tough was really cool. Na, tikrai, kažkada juk buvo tos mados, prisiminate, ir vyrai nešiojo plaukus garbanotus ilgus, ir moteris tikrai dėvėjo petelius. Taigi, linkiu gero klausimo,

0: kągi, mėly klausytojai, ką tik klausėme Aqua dainos Back to the 80s, grįžtame į 80-uosius, daug kartų dainavo Back to the 80s, Back to the 80s, ar norėtumėte sugrįžti į 80-uosius, o gal kiti metai yra jūsų patys mylimiausi. Tikrai smagus laikas, disko, spalvos, blizgesys, manau, vien klausant šitos dainos norisi pajudėti. Su jumis buvau aš, anglų ir italų kalbos mokytoja, padedanti suprasti dainų tekstus, Aida Lukoševičinė. It was nice being with you. Till the next time. Bye-bye.
1: Reklama.
2: Ei, vairuotojau, nori, kad rūdys liktų praeityje? Pasirink Suvo ir važiuok ramiai. Suvo – skandinaviška antikorozinė apsauga, 4 sluoksniai, elastinga danga, tarsi šarvai jūsų automobiliui. Suvo jau 6 metai Lietuvoje, 100 tūkstančių patenkintų vairuotojų. Dabar jau ir Panevėžyje. Smėlynės gatvė 179, senamestis telefonas 06 17 447 44. Pakartojam dar kartą. Smėlynės gatvė 179, senamestis. Telefonas 06 17 447 44. Suvo, sustabdyk rūdis laiku.
3: Naujasis krepšinio klubo Velžio Glass Baltic sezonas jau netrukus. Naujas sezonas, nauji tikslai. Būk kartu su Panevėžio rajono krepšinio klubu. Sek naujienas socialiniuose tinkluose krepšinio klubas Velžio Glass Baltic.
4: Vestuvės miške, gimtadienis Eifelio bokšte ar bernvakaris dėvėtų drabužių parduotuvėje. Visos jūsų šventės yra vertos filmo. Ieškok Dublio filmų Facebook, Instagram arba YouTube, parašyk mums ir sukursime tavai.
5: Mažiau kalbų, daugiau hitų. Mes mylime hitus.
6: 523 Panevėžio gimtadienis. 3 dienos, vienas miestas, tūkstančiai istorijų. Rugsėjo 11-13 dienomis. Reifinga, OG Version, Simo, Simona Burbaitė, Furito, Da Gamba, Lemon Joy, Aisti ir Kastytis Kerbedis. Kaip skamba miestas, kaip mes.
7: Radijos stotis Pulsas.
8: Širdelių top 3.
9: Niekas taip gerai neskamba mūsų etryje, kaip jūsų mylimiausios dainos, ir aišku, aš kalbu apie širdelių top trietuką, jį vieną aš dar būtinai noriu jums pristatyti, ir čia Dua Lipa ir jos darbas Break My Heart.

0: 98. Seimas pradeda rudens sesiją. Tarp svarbiausių darbų biudžetas, saugumas ir demografija. Degalų prekybininkai ragina valdžią reaguoti į aukštas kainas. Pasienyje su Baltarusija per parą apgręžti 23 neteisėti migrantai. Filipinuose užsidegus keltui žuvo žmonių dešimtis laikomi dingusiais. Prie mikrofono Liudas Ramanauskas, į jūsų dėmesį. Ketvirtadienio naujienos paruoštos mūsų žinių tarnyboje remiantis agentūros BNS pranešimais. Seimas šiandien renkasi į pirmąjį rudens sesijos posėdį. Darbų programoje daugiau kaip 550 teisės aktų projektų. Seimo pirmininkas Juozas Olekas sako, kad daugiausia dėmesio bus skiriama saugumui, gynybai ir demografijai. Parlamentarai taip pat svarstys atnaujintą nacionalinio saugumo strategiją. Vienas svarbiausių rudens darbų bus kitų metų valstybės biudžetas ir finansavimas gynybai. Socialinės apsaugos ir darbo ministrai Inga Ruginienė šiandien pristato beveik 770 milijonų eurų vertės paramos šeimai paketą. Vyriausybė siūlys iki 50 milijonų eurų per metus didinti paramą pirmajam būstų regionuose, taip pat numatoma maždaug 140 eurų išmoka visiems prieš mokyklinukams ir pradinukams pasiruošti mokslo metams. Pakete numatytos ir kitos priemonės šeimos bei vaikų auginimui. Pakeitimams dar turės pritarti Seimas. Degalų prekybininkai ragina vyriausybę reaguoti į aukštas kainas. Lietuvos naftos produktų prekybos įmonių asociacijos prezidentas Emilis Cicėnas sako, kad dėl pigesnių degalų Lenkijoje Lietuva praranda konkurencingumą. Pasak jo, dizelino pardavimai šalies degalinėse sumažėjo apie 30%. Premjeras Mindaugas Sinkevičius yra užsiminęs apie galimą akcizo mažinimą, tačiau finansų ministras Taurimas Valys sako, kad kol kas to daryti neplanuojama. Vidutinė dizelino kaina Lietuvoje vakar siekė beveik 2,18 eurų už litrą. Seimui siūloma per ekstremalias situacijas leisti energetikos įmonėms skubiai pasitelkti kitų ES šalių pagalbą. Tam būtų galima netaikyti įprastų viešųjų pirkimų procedūrų. Pataisos parengtos po rugpyčio audros, kai elektros tiekimas buvo sutrikęs daugiau kaip 268 tūkstančiams vartotojų. Jo autoriai teigia, kad pakeitimai leistų greičiau atkurti elektros tiekimą po didelių nelaimių. Lietuvos pasienyje su Baltarusija praėjusią parą apgręžti 23 neteisėti migrantai, Latvijos pasieniečiai apgręžė 97 migrantus, Lenkijoje fiksuota 14 bandymų neteisėtai kirsti sieną. Šiemet Lietuvos pasieniečiai iš Baltarusijos neleido daugiau kaip 1400 migrantų.
1: Užsienio naujienos.
0: Jungtinių Amerikos valstijų prezidentas Donaldas Trumpas teigia, kad Rusijos prezidentas Putinas nori susitarimo dėl karo Ukrainoje užbaigimo. Pasak Trumpo, susitarimo turėtų siekti ir Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis. Čia pareiškimai paskelbti po Donaldo Trumpo ir Vladimiro Putino pokalbio telefonu. Kremlius pokalbį pavadino atviru ir konstruktyviu. Ukrainos kariuomenė naktį dronais atakavo Rusijos Dagestano regionas, skelbia rusų žiniasklaida. Pranešama apie sprogimus ir gaisrus Machačkaloje netoli uosto prie Kaspijos jūros. Dieną anksčiau Ukrainos jūrinis dronas smogė Sočio uostui. Vietos pareigūnų duomenimis ten nukentėjo 8 žmonės. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis atvyko derybų į Kanadą su ministru pirmininku Marku Karne. Jis aptars bendradarbiavimą gynybos, ekonomikos ir energetikos rytise. Taip pat bus kalbama apie Kanados paramą Ukrainos gynybai ir šalies atstatymui. Vizitas truks iki penktadienio. Filipinuose užsidegus keltui žuvo mažiausia 5 žmonės, dešimtis laikomi dingusiais. Keltė buvo daugiau kaip 130 keleivių ir įgulos narių. Dalis žmonių išgelbėti, paieškos ir gelbėjimo operacija tęsiama. Jungtinių Amerikos valstijų prezidentas Donaldas Trumpas pažadėjo amerikiečiams po 5000 dolerių, jeigu respublikonai lapkritį išlaikys kongreso kontrolę. Prezidentas šią išmoką pavadino Trumpo dividendais. Jis nepaaiškino, iš kokių lėšų jį būtų finansuojama. Skaičiuojama, kad toks pažadas galėtų kainuoti daugiau kaip trilijoną dolerių.
2: Rytas su Gintare.

0: Radijos stotis Pulsas.
1: Visai nedaug laiko lieka ir mes su jumis jau būsime atkeliavę ir į paskutiniuosius šios laidos akcentus. Jau ir dabar paskutinioji laidos valanda prasidėjo ir tai reiškia, kad visai nedaug to laiko lieka, kurį mes dar praleisim kartu. Tai nieko nelaukdama, palieku jūs dabar trumpam kartu su muzika. Po keletos dainų jau keliausime ir prie mūsų paskutiniųjų muzikinių reikalų.

0: Reklama.
1: Ei, vairuotojau, nori, kad Rudis liktų praeityje? Pasirink Suvo ir važiuok ramiai. Suvo – skandinaviška antikorozinė apsauga, 4 sluoksniai, elastinga danga, tarsi šarvai jūsų automobiliui. Suvo jau 6 metai Lietuvoje, 100 tūkstančių patenkintų vairuotojų. Dabar jau ir Panevėžyje. Smėlynės gatvė 179, senamestis telefonas 06 17 447 44. Pakartojam dar kartą. Smėlynės gatvė 179, senamestis. Telefonas 06 17 447 44. Suvo.

0: Stabdyk rudis laiku.
1: Naujasis krepšinio klubo Velžio Glass Baltic sezonas jau netrukus. Naujas sezonas, nauji tikslai. Būk kartu su Panevėžio rajono krepšinio klubu. Sek naujieną socialiniuose tinkluose krepšinio klubas Velžio Glass Baltic.
2: Vaizdo reportažai, diskusijos televizijos studijoje, objektyvi informacija ir svarbiausios aktualijos aukštaitijos naujienų portale ANLT. Žinios tau ir apie tave.
3: 523-asis Panevėžio gimtadienis. 3 dienos, vienas miestas, tūkstančiai istorijų. Rugsėjo 11-13 dienomis. Reipinga, OG Version, Simo, Simona Burbaitė, Furito, Dagamba, Lemon Joy, Aisti ir Kastytis Kerbedis. Kaip skamba miestas, kaip mes.
4: Su jumis radijos stotis Pulsas.
5: Gintarės top 3.
1: Mano top 3 atkeliauja pas jūs ir šį kartą mano tope jį pradeda Minelli kartu su Ina ir jų bendras darbas In Love.

ir jeigu šio kūrinio nebuvot pasigarsinę, tikiuosi, kad trečiai tikrai, tikrai garsiau klausysitės, tai Clapton kartu su Crystal Fighters, Turn Up the Love.

0: Rytas su Gintare.
1: Rytas su Gintare.
2: Mažiau kalbų, daugiau hitų. Mes mylime hitus.

0: Реклама.
1: Orų prognozė šiam rudeniui. Debesuota, tikėtinas lietus. Noras likti namuose vis stiprės. Todėl S plus internetas ar televizija tik 6 eurai per mėnesį. Skambinkite telefonu 19955 arba apsilankykite splus.lt ir užsisakykite jau dabar.
2: Patinka garsių prekių ženklų technika, bet nemėgstate permokėti? Užsukite į Amazon prekių išparduotuvę Panevėžyje. Čia jūsų laukia kokybiška buitinė technika, robotai siurbliai, kavos aparatai ir namų apyvokos daiktai už neįtikėtiną kainą. Prekių kiekis ribotas, o asortimentas nuolat keičiasi. Medžiokite nuolaidas jau šiandien. Laukiame jūsų Panevėžyje, Paliūniškio gatvė 11.
3: Paukštienos krautuvėlės savaitės pasiūlymai. Viščiukų šlaunelių mėsa vos 5,49 € už kilogramą. Vištienos faršas be E. Tik euras 99. Laukime jūsų Paukštienos krautuvėlėje Marijonų gatvėje 25, Panevėžyje. Šviežia, skanu ir gera kaina kasdien.
4: Reklama Panevėžyje. Ten, kur didžiausias matomumas. LED ekranas judrioje miesto sankryžoje šalia Kalnapilio arenos. Galimybė transliuoti reklamą savaitę, mėnesį arba visus metus. Daugiau informacijos ir kiti reklaminiai plotai verslui ntvc.lt. NTVC – turto priežiūra ir administravimas.
5: Teisingos.
6: Greitos.
5: Aštrios.
6: Patikrintos.
5: Kokybiškos naujienos. Skaitamiausiame portale Aukštaitijoje jūsų Panevėžys. Sužinok pirmas. Jūsų Panevėžys, jūsų portalas. jp.lt.
7: Radijo stotis Pulsas.
5: Ši diena muzikos istorijoje.
8: 1994 metais R.E.M. pakilo į 9-ąją vietą Jungtinėje karalystėje su daina What's the Frequency, Kenneth. Pavadinimas kilo iš incidento 1986 metais, kai žurnalistas Dan Rather buvo užpultas nepažįstamų vyrų kartojusių frazę Kenneth, What is the Frequency?

2021 metais ABBA po beveik 4 dešimtmečių grįžo Jungtinės karalystės top dešimtuką. Daina Don't Shut Me Down debiutavo 9 vietoje ir tapo jų 20 top dešimtuko hitu. Pasaulinį kartą jie tokio pasisekimo buvo sulaukę dar 1981 su daina One of Us.

0: Radijo stotis Pulsas.
1: Mažiau kalbų, daugiau hitų. Mes mylime hitus.
2: Na štai ir viskas. Mūsų laikas kartu šioje dienoje jau pasibaigė, ketvirtadienis. Priartėjo prie savo pietų pertraukos, jeigu kažkas jos labai laukėt, jį jau čia. Lygit ir toliau kartu su mūsų radijo stotimi dabar susigirdėsime šiek tiek po septintos rytoj penktadienį. Gero laiko, geros nuotaikos ir sakau iki.

0: 9.
1: Rugsėjo 11-13 dienomis Panevėžys švęs 523-ąjį gimtadienį. Jo tema – Panevėžys kaip mes. Plačiau apie šventę pasakoja Panevėžio kultūros centro direktorė Judita Kačinskaitė.
2: Tradiciškai 3 dienų šventė mūsų laukia. Tai nuo penktadienį iki sekmadienį miestas kvepuos ir kultūra, ir meno, ir skambiai muzika, ir matysim teatro pasirodymus, ir performansų pasirodymus. Nepamiršim taip pat ir sportininkų, ir jaunimo, ir vaikų. Visas miestas bus įtrauktas 3 dienas minėti šitą gražią šventę. Gimtadienis, tokia puiki terpė, kur galime parodyti iš visų pusių, ar ne, tiek ir technologijos, kokios yra mūsų mieste, tiek ir menas, ir sportas, ir tradicinis menas, kas tikrai yra nepamiršta ir mūsų mieste gyvuoja. Tai būtent ši tema ir apjungia įvairų žanrą nuo A iki Z, galima net sakyti. Tai o kaip tai pavyks įgyvendinti, matysime per miesto dienas. Bet šiaip stengiamės išskirstyti erdvėmis, tai tikrai nemažai miesto centrinės dalies apima gimtadienio programos. Tai prie mūsų kultūros centre tai bus įrengta vaikų erdvė, kurioje vaikai galės pasirodyti, bus vaikam įvairios pramogos. Tada keliaujant link miesto centro, pačioje senvagėje bus technologijų erdvės, dar tokias instaliacijas, ko nenorėčiau dabar atskleisti. Bus senvagės erdvėje irgi įdiegtos jaunimui senvagė amfiteatrą skiriame tiek ir penktadienį, ir šeštadienį. Daug matysime jaunimo įsitraukusio su savo veiklomis, su tuo, kuo jie šiuo metu gyvena.
1: Panevėžio miesto gimtadienio didžiojoje scenoje šeštadienį rugsėjo 12 dieną nuo 8:30 šventinė nuotaika kurs grupė Lemon Joy, atlikėjai Aistė ir Kastytis Kerbedis.
2: Keliaujant link centro, tai tradiciškai turėsime ir didžiąją sceną, turėsime ir teatro pasirodymą. Tradiciškai jau kelinti metai skambančius balkonus turėsim, kad jis netaptų toks labai nieko neišsiskiriantis, tai turėsim kitokį balkoną, ko irgi nenorėčiau atskleisti, labai kviečiu penktadienį pasiklausyti skambančių balkoną, tai turėsim kitokį sprendinį balkonai, tai kaip ir sakiau, centre bus pagrindinė scena, tada keliausime toliau vasario 16-osios gatvę, kur atsimušim į kitą sceną, tenai mes paliekame prie mūgės tą tautinį meną, kad pamatytume tikrai mieste yra nemažai, kurie puoselėja, kurie myli tautinį meną, tai tenai turėsim daug tautinio meno pasirodymų, tiek miestiečių ir svečių laukiame atvykstančių pasveikinti mūsų miestą.
1: Panevėžio miesto gimtadienio mugė šiais metais didesnė nei įprastai.
2: O mugė šiais metais irgi jinai išskirtinai didesnė, nes jinai keliaus tradiciškai Urbšio gatve ir link mūsų čianais, ir čianais visur skambėsti šaukštai puodai ir sūriai ir visa ką galėsime įsigyti ir norėsime, tai mugė ir šiais metais bus platesnė. Ir nepamiršom, šiais metais tokia nauja vieta įtraukta sausio 13-osios skveras, taip pat tenai dar lauks vaikų pramogos.
1: Panevėžio kultūros centro direktorė kviečia į miesto gimtadienį ir žada daugybę veiklų kiekvieno skoniui.
2: Turėti gerą nuotaiką ir paprašyčiau pasimelsti, kad dangus mums pažadėtų gerą orą. O tikrai su gera nuotaika, su teigiamom emocijom patirti, imti, semti ir nebijoti. Dažnai panevėžiečiai bijo išbandyti. Viskas yra nemokama šitoj šventėj. Neskaitant mūgės tikrai, mūgės ir kitų pramogų, bet tikrai mėgautis, nebijoti, lipti ant scenos, nes šiais metais taip pat kviesime lipti ant scenos, pasidaryti nuotrauką scenoje, kviesime praplaukti irgi senvagėje pačioje. Mėgautis ir imti tai, ką duoda gimtadienis, kaip jį švęsti ir viską išbandyti, kas yra, kas vyks.
1: Apie rugsėjo 11-13 dienomis įvyksiantį 523-ąjį Panevėžio miesto gimtadienį pasakojo Panevėžio kultūros centro direktorė Judita Kačinskaitė. Visą gimtadienio programą rasite panevėžiogimtadienis.lt.
0: Mažiau kalbų, daugiau hitų.

0: Pulsas. Sveiki, mėly Pulso klausytojai. Rugsėjais įsibėgėja ir mes turime žinių aktualių mokiniams ir jų tėvams. Panevėžio Broniaus Vaidučio Kutavičiaus muzikos mokykloje jau trečius metus gyvuoja teatrinio ugdymo programa, apie kurią šiandien pasikalbėsime su teatro menas aktore ir teatrinio ugdymo mokytoja Elona Karublyte ir Panevėžio Broniaus Vaidučio Kutavičiaus muzikos mokyklos direktoriaus pavaduotoje ugdymui Daiva Kriščiūnienė. Sveiki.
1: Sveiki.
2: Labas rytas.
0: Tai ši programa tris metus gyvuoja, kaip taip nutiko, kad muzikos mokyklos programoje atsirado teatrinis ugdymas.
1: Na va, tas ir keiščiausia, kad mes visi įpratę, tarytum muzikos mokykloje gyvuoja tik tai muzika ir šokis. Ir labai pamastę, pagalvoja, o mokykla jau kitais metais švęs ir 80-metį, tai mes pagalvoja, kad galim pasiūlyti kažką tai naujo. Ir teatras atsirado, tiesiog tokia mintis. Nes teatras ir gimenas, ir muzika, šokis, ir teatras, tai trys sritys, kurios viena kitą labai labai papildo. Tai va taip ir pradėjom skelbti ir organizuoti ir daryti, pristatinėti savo programą. Aišku, į pagalbą pasikvietėm pirmiausia aktorius. Ir mes galvojam, kad ir mokykla galvoja, kad iš tikrųjų teatras augina ne tik aktorių, bet teatras pirmiausia augina žmogų. Tai mūsų ir buvo tas noras tikslas, iš tikrųjų, nes šiuolaikiniam vaikui yra labai sunku atsiskleisti, pasakyti, padaryti, atsistoti ant scenos, sugebėti parodyti save ir nebijoti, išsilaisvinti ir galų gale pasitraukti nuo visų labai stipriai atėjusių informacinių technologijų. Tai va tas tikslas ir buvo. Tai mes ir norim tą žmogutį auginti truputėlį kitaip, ir duodami labai daug. Ir tai pagalba ateina į teatrinio programą, ateina labai daug dalykų. Tai yra sceninė kalba, tai yra sceninis judesys, tai yra vaidyba ir vaidinimo kūrimas. Ir vyresnėse klasėse pagrindinėme ugdyme jau prasideda ir teatro istorija vaikai susipažįsta. Tai va, ir mes pradedam. Ir šokis sceninis.
2: Trečioji klasė atsirado.
1: Taip va mes po truputėlį ir judame į priekį. Ir aišku, mums labai yra svarbu, kad būtų ne tik tai aktoriai dirbtų, bet ir pedagogai. Mes esam mokykla, aišku, be pedagoginio išsilavinimo ir aktorius negali dirbti, nes yra labai svarbu ir amžiaus tarpsnio psichologijos išmanimas, ir specialieji poreikiai, ir vaikučiai, kurie ateina su ypatingi vaikučiai, tai visa tai turi išmokti. Ir mums labai svarbu, kaip mokykloj, ta sistema ir tas laipsniškumas, kad mes pradedame pamažu eiti, daryti, kurti, improvizuoti, šokti, pasirodyti ir palaipsniui augam. Tai yra tam tikra sistema, tai yra programa ir labai didelį tam dėmesį skiriam.
2: Taip, mes darbuojamės pagal švietimo ministerijos rekomenduojamą programą. Aišku, ją perfrazuojame prisitaikydami ir prie vaikų, prie duotų aplinkybių. Aš tikrai negaliu pasakyti, kad tai lengva programa. Jeigu tėvai galvoja, kad ateina vaikučiai, tik tais tokią banalią frazę išgirdau, nu truputį pavaidinti, tai nėra tiesa. Aktorius turi valdyti daug technikų, aš nesakau, kad jie ruošiami jau kaip aktoriai, anaip tol, ne. Jis nebūtinai gali stoti į aktorinį, bet jis gaus tokių žmogiškųjų savybių, kurios labai reikalingos gyvenime. Kalbėti prieš auditoriją, suvaldyti scenos baimę, kalbėjimo baimę. Ateina labai daug užsigniaužusių vaikų, kompleksuotų, nemoku dar kaip įvardinti, bet juos pirmiausiai reikia atpalaiduoti.

0: jos tik žaidimu. Mes per žaidimus mokomės, taip. Bet ir žaidime tu turi išgirsti, susikaupti, nes jeigu tu negirdėsi taisyklių, tu nežinosi, kaip žaisti. Jeigu nežinosi žaidimo taisyklių, tai vat išgirsti vienam kitą, ne tik pedagogą. Tai yra žiauriai svarbu. Vaikai ateina iš skirtingų terpių, jie būna skirtingo amžiaus. Tarkim, pavyzdys, pernai buvo 6 ar 5 metų vaikas, ar ne, ir jau 4-okas, tai yra didžiulis skirtumas tokiame amžiuje. Mūsų užduotis, kaip juos truputį sulipdyti, kad jie galėtų bendrauti.
1: Komandoje.
0: Visko ten būna, absoliučiai visko. Turime didelius uždavinius. Ir kaip juos sekasi spręsti visai. Norisi pasakyti tėvams, kad tai nėra paprastas būrelis, kad tai ne studija, tai yra pamokos. Mes turime šitą išmokti.
1: Štai, va, tu noriu pasakyti, kad ko gero teatrinio ugdymo dalyką, tą programą ir renkasi žmonės, kurie nori būti matomi, kurie nori būti pastebėti.
2: Na, taip.
1: Todėl, kad jie turi lipti ant scenos, ar ne, ir jie nori save taip išreikšti. Na ir susirenka grupė tokių vat vaikučių, kurie ir nori būti pastebėti, ir nori būti, na, kitaip ir negali būti. Tai va, tai čia tokia, nu, nedidelė pedagogo užduotis prie visų kitų, ką turi padaryti.
3: Tai klausytojams labai svarbu paminėti, kad ši teatrinė programa Panevėžio muzikos mokykloje trunka 6 metus. Tai čia jau rodo, kad tai reikia ir tokio pasišventimo tam, gali kartais jo vaikams pritrūkti. Tai gal dar šiek tiek galima apie dėstytojus plačiau papasakoti, kas yra dėstytojų komandoje šios programos?
1: Ta programa vyksta 6 metus. 2 metai yra pagrindinis ugdymas, tai yra pradinis ugdymas, mūsų pirmokai ir antrokai yra pradinukai. Ir tada jau 3-6 yra pagrindinis ugdymas. Ir tada jau jie baigia kaip ir programą. Kadangi dar neturėjom 6-okų, bet mes turime irgi tokių pamąstymų, kad baigus 6 klases kurti programą naują, kad šitie vaikai galėtų tęsti. Ir toliau galėtų ugdytis būtent teatrinio ugdymo srityje. Tai va, ir aišku, ta mūsų komanda tai yra labai reikalinga ir labai stipri, tai turi būti profesionalūs mokytojai, tam tikrus išklausę ir kursus negali ateiti dirbti, bet kas tuo mes ir vat labai skiriamės nuo įvairių studijų, nuo būrelių, kadangi yra tam tikri reikalavimai, mokytojai dirba labai kvalifikuoti, tai aišku, mes labai džiaugiamės, kad pas mus yra Elona, kuri duoda labai daug stiprybės, daug matymo, daug patarimų, nes vis tiek jau kaip aktorė, ar ne, jau dirbanti, nes pagrindinis darbas yra meno teatre, tai iš tikrųjų ir dirba su scenine kalba, tai labai labai sunki disciplina. Turime mes Kristiną, tai irgi, tai jau mes turime, ji yra pedagogė, kuri dirba su vaidinimu kūrimu, su vaidyba. Mokytoja Kristina yra kūrybiškumo meno ekspertė ir baigusi taip pat irgi teatro ir muzikos akademiją Vaitkaus studijas. Tai žmogus irgi atnešantis jau daugiau galbūt pedagoginių žinių. Turime mes sceno šokio judesio specialistę Dianą Ciobanų, tai kuri mokina šokių pradmenų. Tai va toks visas mūsų kolektyvas, viena kita labai tarpusavyje draugauja, viena kita įpataria, visos labai išskirtingų sričių ir vyks, toks labai stiprus papildymas vyksta. Tai va turim tokią komandą.
3: Tai tikriausiai dar irgi koks klausimas galbūt tėvams gali kilti, nuo kokio amžiaus galiu vaiką atvesti į studiją, jeigu tarkim auginu pirmoką.
1: Jeigu yra pirmokas, tai aišku, mes jau priimsime į 1-ąją klasę. Bet jeigu mes turime 5-6 metukų vaikutį, nu, tą priešmokyklinuką vadinamą darželėje, mes turime

0: prieš mokyklinio ūkdymo, teatrinio ūkdymo irgi tokią klasę. Tai jau yra 1 metų programa, į kurią kviečiam irgi ateiti vaikučius ir susipažinti tiesiog su pradžios teatro gyvenimo žingsneliais. Ir jeigu patinka, tinka, mes tada jau labai rekomenduojame keliauti į 1ąją klasę ir tada jau viskas prasideda 6 metų mokykla.
1: Nors būna išimčių.
0: Būna
1: išimčių. Ar ne? Pavyzdys.
0: Taip, turime išimčių ir iš tikrųjų, jeigu matome, kad mokinys yra labai labai gabus ir geba mokytis aukštesnėje klasėje, mes tikrai siūlome ir perkeliam į aukštesnėje klasę, nes tikrai turim tokių pavyzdžių, turim stiprių vaikučių ir kitą kartą tiesiog su vyresnė klase jisai labiau auga, nei kad su mažesnė klase.
2: Ir aš dabar taip mintise skaičiuoju, tai kad spėti tuos 6 metus mokytis, tada 12 metų jau yra tas limitas, kai reikia dar suspėti atkeliauti.
0: Taip, taip. Aha.
2: Tai čia labai puikiai buvo atskleista tas svarbus momentas, kad čia gali atkeliauti ne tik tas, kuris nori ant senos lipti, bet kad, pat kaip sakot, užauginti žmogų ir duoti dar tų labai tiesiog plačią skalę svarbių savybių. Bet svarbus momentas yra ir tikriausiai tas pažymėjimas, kurį gauna po 6 metų. Tai kokie čia pliusai stojant, kokie niuansai, kurie irgi yra svarbus ir tikriausiai motyvuojantis?
0: Taip, tai yra labai didelė naujiena. Ta naujiena liečia visas muzikos mokyklas, kadangi vaikai, kurie baigia muzikos mokyklą, ar muzikinio ūkdymo, ar šokio, ar baigs teatrinio ūkdymo programą, visiems vaikams automatiškai baigiant 12 klasių į brandos atestatą automatiškai bus įkeltas pažymėjimas, kad jisai yra baigęs jau 1 mokyklą. Ne būrelį, ne studiją, bet būtent mokyklą. Ir atitinkamai nuo kiekvienos aukštosios mokyklos ar kolegijos ir atitinkamai gaus kažkokį tai balą. Tai iš tikrųjų yra labai, labai, labai didelis džiaugsmas. Čia muzikų asociacijos didelis pasiekimas. Taip pat ir nuo šių metų, 27 metų, šitą naujieną įsigalioja.
2: Tai gerai, rugsėjais įsibėgėjo, ar dar yra galimybė patekti ir koks yra priėmimo procesas?
0: Mes dar laukiame vaikučių ir į paruošiamąją klasę. Tai būtent 5-6 klasių darželinukus, paruošiamukus, kad būtų aiškiau tėveliams.
1: 5-6 metų.
0: Metų.
1: Klasių.
0: Oi, atsiprašau, klasių. Metų. Taip pat mes kviečiam ir papildyti ir 1ąją klasę, ir 2-3 klases, ar ne? Kadangi atėjus, kad ir brandesni vaikai, mes pasižiūrėsim, mūsų mokytojai, specialistai, teatro mokytojai matys ir truputėlį pastiprinus programą, ją pakoregavus, galbūt mes priimsim ir aukštesnę klasę. Na, o dabar ateiti, aišku, reikia Panevėžio Broniaus Vaidučio Kutavičiaus muzikos mokyklą, kuri yra centre, Vilniaus gatvė 2, galima atsidaryti mūsų tinklalapį, irgi tinklalapyje labai aiškiai yra išdėstyta viskas ir parašyti prašymą ir mes su malonumu lauktume kiekvieno, kuris nori. Mes laukiame kiekvieno vaiko. Ir to, kuriam yra sunku, nedrasu, norisi pasislėpti už nugaros, mes tikrai padėsim atsiverti. Mes tikrai padėsim atidaryti duris, kad būtų lengviau išeiti ir lengviau pasisakyti ir tos drąsos pamokysim. Mes laukiame ir tų, kurie nežino, kur padėti savo energiją. Tai su mokytojais mes kartu tą energiją pabandysime nukreipti į kūrybiškumą, į veiklumą. Tai iš tikrųjų labai labai kviečiame mokytis teatrinio ugdymo programoje.
2: Ar Elona dar turi kokį kviečiamąjį žodį pridėti?
1: Noriu padrasinti tėvelius, nes patys vaikai neteis, vis tik tais tėvai domisi, ar ne, ir jie atveda vaikus. Vaikai gali tik tais išreikšti norą, pageidavimą, svajonę savo galbūt. Tai noriu padrasinti tėvelius, kad jie pasidomėtų šitą programą ir noriu pasikartoti turbūt, ką pavaduotoja jau sakė, Daiva, jog tai yra teatrinio ugdymo klasė, tai yra programa 6 metų, tai nėra būrelis, kur aš ateinu truputį pasimaivyti, kai netgi tokių išsireiškimų girdėjau. Tai yra mokslai. Bet tie mokslai, jie, manau, kad vaikam padeda, jie padeda. Jie kaip balzamas kažkoks, galbūt ir pavargsta, kartais pavargsta, ruošiant, tarkim, nes yra atsiskaitimai, yra įskaitos, yra atviros pamokos, yra perklausos, ar ne, aktoriaus menas yra kartojimo menas ir kai reikia ką nors surepetuoti, tikiu, kad vaikai gali pavargt, bet po peržiūros pasirodymo jie jaučia taipogi ir pasitenkinimą. Jie jaučia, kad jie tai, ką dirbo, kas jiems buvo truputį sunku, nuobodu, po to išgirdę aplodismentus, jie atgyja, jie pagalvoja, kad gal ir vertėjo ir tai yra paskata toliau.
2: Tai tikiu, kad tėvai išgirs ir atsilieps. Klausytojams primenu, kad mes kalbėjomės apie Panevėžio Broniaus Vaidučio Kutavičiaus muzikos mokykloje gyvuojančią teatrinio ugdymo programą. Ir apie tai kalbėjomės su teatro menas aktore ir teatrinio ugdymo mokytoja Elano Karoblytė ir Panevėžio Broniaus Vaidučio Kutavičiaus muzikos mokyklos direktoriaus pavaduotoje ugdymui Daiva Kriščiūnenė. Ačiū Jums už pokalbį.
1: Ačiū Jums.
0: Dėkojame.
3: Reklama.
4: Orų prognozė šiam rudeniui. Debesuota, tikėtinas lietus. Noras likti namuose vis stiprės. Todėl S plus internetas ar televizija tik 6 eurai per mėnesį. Skambinkite telefonu 19955 arba apsilankykite splus.lt ir užsisakykite jau dabar.
5: Patinka garsių prekių ženklų technika, bet nemėgstate permokėti? Užsukite į Amazon prekių išparduotuvę Panevėžyje. Čia jūsų laukia kokybiška būtinė technika, robotai siurbliai, kavos aparatai ir namų apyvokos daiktai už neįtikėtiną kainą. Prekių kiekis ribotas, o asortimentas nuolat keičiasi. Medžiokite nuolaidas jau šiandien. Laukiame jūsų Panevėžyje, Paliūniškio gatvė 11.
6: Pasiilgai pramogų? Naujas sezonas Eurožino boulingo ir biliardo centre. Boulingo takeliai, biliardo stalai, didžiausia vaikų batutų erdvė Go Jam ir svarbiausia, gardžiausios picos mieste, kurias beje galima ir įsinešti. Griebk draugus ir nerki linksmybės Rožino boulinge. Su gera nuotaika laukiame jūsų kasdien.
7: Pulsas.

0: Pauzė. Reklama.
1: Ei, vairuotojau, nori, kad rūdis liktų praeityje? Pasirink Suvo ir važiuok ramiai. Suvo – skandinaviška antikorozinė apsauga, 4 sluoksniai, elastinga danga, tarsi šarvai jūsų automobiliui. Suvo jau 6 metai Lietuvoje, 100 tūkstančių patenkintų vairuotojų. Dabar jau ir Panevėžyje. Smėlynės gatvė 179, senamiestis, telefonas 06 17 447 44. Pakartojam dar kartą. Smėlynės gatvė 179, senamiestis. Telefonas 06 17 447 44. Suvo, sustabdyk rūdis laiku.
2: Orų prognozė šiam rudeniui. Debesuota, tikėtinas lietus. Noras likti namuose vis stiprės. Todėl S plus internetas ar televizija tik 6 eurai per mėnesį. Skambinkite telefonu 19955 arba apsilankykite splus.lt ir užsisakykite jau dabar.
3: 523-asis Panevėžio gimtadienis. 3 dienos, vienas miestas, tūkstančiai istorijų. Rugsėjo 11-13 dienomis. Reipinga, OG Version, Simo, Simona Burbaitė, Furito, Da Gamba, Lemon Joy, Aistė ir Kastytis Kerbedis. Kaip skamba miestas, kaip mes.
4: Naujasis krepšinio klubo Velžio Glass Baltic sezonas jau netrukus. Naujas sezonas, nauji tikslai. Būk kartu su Panevėžio rajono krepšinio klubu. Sek naujieną socialiniuose tinkluose krepšinio klubas Velžio Glass Baltic.
1: Prekybos centro Panevėžio bičiulis savaitės pasiūlymai. Konservuotos figos Nena tik euras 39. Adžika Nena euras 39. Saldainiai Rafaelo vos 2,49 €. Užsukite apsipirkti. Marijonų gatvė 25, Panevėžyje.
5: Visiškai nesvarbu, kuriame pasaulio krašte dabar esate. Pulsas visada kartu. Iš App Store ar Google Play parsisiųskite Pulso programėlę ir būkime drauge.
6: Jūs klausotės radijo studijos Pulsas.

0: Sziaszt! Seimas pradeda rudens sesiją. Tarp svarbiausių darbų biudžetas, saugumas ir demografija. Degalų prekybininkai ragina valdžioje reaguoti į aukštas kainas. Pasienyje su Baltarusija per parą apgręžti 23 neteisėti migrantai. Filipinuose užsidegus keltui žuvo žmonių, dešimtis laikomi dingusiais. Prie mikrofono Liudas Ramanauskas, į jūsų dėmesį. Ketvirtadienio naujienos paruoštos mūsų žinių tarnyboje, remiantis agentūros BNS pranešimais. Seimas šiandien renkasi į pirmąjį rudens sesijos posėdį. Darbų programoje daugiau kaip 550 teisės aktų projektų. Seimo pirmininkas Juozas Olekas sako, kad daugiausia dėmesio bus skiriama saugumui, gynybai ir demografijai. Parlamentarai taip pat svarstys atnaujinti nacionalinio saugumo strategiją. Vienas svarbiausių rudens darbų bus kitų metų valstybės biudžetas ir finansavimas gynybai. Socialinės apsaugos ir darbo ministrė Inga Ruginienė šiandien pristato beveik 770 milijonų eurų vertės paramos šeimai paketą. Vyriausybė siūlys iki 50 milijonų eurų per metus didinti paramą pirmajam būstui regionuose. Taip pat numatoma maždaug 140 eurų išmoka visiems prieš mokyklinukams ir pradinukams pasiruošti mokslo metams. Pakete numatytos ir kitos priemonės šeimos bei vaikų auginimui. Pakeitimams dar turės pritarti Seimas. Degalų prekybininkai ragina vyriausybę reaguoti aukštas kainas. Lietuvos naftos produktų prekybos įmonių asociacijos prezidentas Emilis Cicėnas sako, kad dėl pigesnių degalų Lenkijoje Lietuva praranda konkurencingumą. Pasak jo, dizelino pardavimai šalies degalinėse sumažėjo apie 30%. Premjeras Mindaugas Sinkevičius yra užsiminęs apie galimą akcizo mažinimą, tačiau finansų ministras Taurimas Valys sako, kad kol kas to daryti neplanuojama. Vidutinė dizelino kaina Lietuvoje vakar siekė beveik 2,18 eurų už litrą. Seimui siūloma per ekstremalią situaciją leisti energetikos įmonėms skubiai pasitelkti kitų ES šalių pagalbą. Tam būtų galima netaikyti įprastų viešųjų pirkimų procedūrų. Pataisos parengtos po rugpyčio audros, kai elektros tiekimas buvo sutrikęs daugiau kaip 268 tūkstančiams vartotojų. Jo autoriai teigia, kad pakeitimai leistų greičiau atkurti elektros tiekimą po didelių nelaimių. Lietuvos pasienyje su Baltarusija praėjusią parą apgręžti 23 neteisėti migrantai, Latvijos pasieniečiai apgręžė 97 migrantus, Lenkijoje fiksuota 14 bandymų neteisėtai kirsti sieną. Šiemet Lietuvos pasieniečiai iš Baltarusijos neleido daugiau kaip 1400 migrantų.
1: Užsienio naujienos.
0: Jungtinių Amerikos valstijų prezidentas Donaldas Trumpas teigia, kad Rusijos prezidentas Putinas nori susitarimo dėl karo Ukrainoje užbaigimo. Pasak Trumpo, susitarimo turėtų siekti ir Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis. Čia pareiškimai paskelbti po Donaldo Trumpo ir Vladimiro Putino pokalbio telefonu. Kremlius pokalbį pavadino atviru ir konstruktyviu. Ukrainos kariuomenė naktį dronais atakavo Rusijos Dagestano regioną, skelbia rusų žiniasklaida. Pranešama apie sprogimus ir gaisrus Machačkaloje netoli uosto prie Kaspijos jūros. Dieną anksčiau Ukrainos jūrinis dronas smogė Sočio uostui. Vietos pareigūnų duomenimis ten nukentėjo 8 žmonės. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis atvyko derybų į Kanadą su ministru pirmininku Marku Karne. Jis aptars bendradarbiavimą gynybos, ekonomikos ir energetikos srityse. Taip pat bus kalbama apie Kanados paramą Ukrainos gynybai ir šalies atstatymui. Vizitas truks iki penktadienio. Filipinuose užsidegus keltui žuvo mažiausiai 5 žmonės, dešimtis laikomi dingusiais. Kelte buvo daugiau kaip 130 keleivių ir įgulos narių. Dalis žmonių išgelbėti, paieškos ir gelbėjimo operacija tęsiama. Jungtinių Amerikos valstijų prezidentas Donaldas Trumpas pažadėjo amerikiečiams po 5000 dolerių, jeigu respublikonai lapkritį išlaikys kongreso kontrolę. Prezidentas šią išmoką pavadino Trumpo dividendais. Jis nepaaiškino, iš kokių lėšų jį būtų finansuojama. Skaičiuojama, kad toks pažadas galėtų kainuoti daugiau kaip trilijoną dolerių.

0: Реклама.
1: Orų prognozė šiam rudeniui. Debesuota, tikėtinas lietus. Noras likti namuose vis stiprės. Todėl S plus internetas ar televizija tik 6 eurai per mėnesį. Skambinkite telefonu 19955 arba apsilankykite splus.lt ir užsisakykite jau dabar.
2: Ei, vairuotojau, nori, kad rudis liktų praeityje? Pasirink Suvo ir važiuok ramiai. Suvo – skandinaviška antikorozinė apsauga, 4 sluoksniai, elastinga danga, tarsi šarvai, jūsų automobiliui. Suvo jau 6 metai Lietuvoje, 100 tūkstančių patenkintų vairuotojų. Dabar jau ir Panevėžyje. Smėlynės gatvė 179, senamestis telefonas 06 17 447 44. Pakartojam dar kartą. Smėlynės gatvė 179. 99, senamestis. Telefonas 06 17 447 44. Suvo. Sustabdyk rudis laiku. Paukštienos krautuvėlės savaitės pasiūlymai. Viščiukų šlaunelių mėsa vos 5,49 € už kilogramą. Vištienos faršas be E. Tik 1,99 €. Laukime jūsų Paukštienos krautuvėlėje Marijonų gatvėje 25

0: Panevėžyje. Šviežia, skanu ir gera kaina kasdien.
1: Naujasis krepšinio klubo Velžio Glass Baltic sezonas jau netrukus. Naujas sezonas, nauji tikslai. Būk kartu su Panevėžio rajono krepšinio klubu. Sek naujieną socialiniuose tinkluose krepšinio klubas Velžio Glass Baltic.
2: 523-asis Panevėžio gimtadienis. 3 dienos, vienas miestas, tūkstančiai istorijų. Rugsėjo 11-13 dienomis. Reapinga, OG Version, Simo, Simona Burbaitė, Furito, Dagamba, Lemon Joy, Aistė ir Kastytis Kerbedis. Kaip skamba miestas, kaip mes.
3: Objektyvus požiūris, aktualios naujienos. Tai Biržų krašto laikraštis Biržiečių žodis. Atviras įvairioms nuomonėms. Prenumerata, reklama, skelbimai. Daugiau informacijos biržietis.lt.
4: Radio stotis Pulsas.
5: Ši diena muzikos istorijoje.
6: 2021-aisiais šią dieną grupė ABBA beveik po 40 metų pertraukos sugrįžo Jungtinės karalystės top 10-uką ir tai padarė su daina Don't Shut Me Down, kuri debiutavo 9-oje pozicijoje ir tapo 20-uoju tokiu grupės hitu. Paskutinį kartą į geriausių 10-uką Britanijoje ABBA buvo patekusi 81-ųjų gruodį su daina One of Us.

2006-aisiais šią dieną amerikiečių grupė Scissor Sisters su kūriniu I Don't Feel Like Dancing pirmą kartą pasiekė Didžiosios Britanijos topo viršūnę. Šią dainą grupė parašė kartu su Eltonu Johnu, kuris įraše taip pat skambino pianinu.

0: Laikas reklamai.
1: Orų prognozė šiam rudeniui. Debesuota, tikėtinas lietus. Noras likti namuose vis stiprės. Todėl S plus internetas ar televizija tik 6 eurai per mėnesį. Skambinkite telefonu 19955 arba apsilankykite splus.lt ir užsisakykite jau dabar.
2: Patinka garsių prekių ženklų technika, bet nemėgstate permokėti? Užsukite į Amazon prekių išparduotuvę Panevėžyje. Čia jūsų laukia kokybiška būtinė technika, robotai siurbliai, kavos aparatai ir namų apyvokos daiktai už neįtikėtiną kainą. Prekių kiekis ribotas, o asortimentas nuolat keičiasi. Medžiokite nuolaidas jau šiandien. Laukiame jūsų Panevėžyje, Paliūniškio gatvė 11.
3: Panevėžys skamba garsiau ir geriausias vaizdas į šį garsą – iš VIP ložės. Privatumas, VIP įėjimas, liftas, atskiras parkingas, patogios sėdimos vietos ir maitinimas tiesiai į ložę. Čia ne tribuna, čia tavo arena. Krepšinio rungtynėms vos 150 eurų, koncertams ir renginiams 500 iki 15 žmonių kompanijai. NTVC, mes dirbame miestui.
4: Ar žinote geriausią būdą pradėti šeštadienio rytą? Judant ir su šypsena. Kviečiame į kas savaitinį Park Run. Kiekvieną šeštadienį nuo 9 ryto kultūros ir poilsio parke. Bėkite, eikite ar tiesiog aktyviai leiskite laiką. Renginys skirtas visiems ir yra nemokamas. Susitikimo vieta prie kapučino ir šimtalapių namų. Pradėkite savaitgalį aktyviai su Park Run.
5: Radio stotis. Pulsas.
6: Šiandien su Didžiosios Britanijos top 10 keliaujame į 2008 metus rugsėjo 14 dieną. Šeštoje topo pozicijoje Madcon, Beggin'.

2008 metais, rugsėjo 14 dieną, pirmoje Didžiosios Britanijos topo pozicijoje puikavosi Katy Perry su kūriniu I Kissed

0: Atspėk metus.
1: Šiandien rubrikoje Atspėk metus Toto darbas Afrika. Šis kūrinys buvo parašytas nei vienam iš grupės narių, nebuvus Afrikoje, tai teko semtis idėjų iš dokumentinių filmų apie šį žemyną. Na ir kūrinys gavosi išties sėkmingas, šovė į pirmą Amerikos topo poziciją. Na, o nuo 2010-ųjų daina patyrė tokį atgimimą, todėl, kad ji buvo cituojama interneto memuose ir vyriausiose socialinių tinklų juokeliuose. Tai metas pasiklausyti kūrinio ir pasvarstyti, kuriais metais galėjo pasirodyti Toto darbas Afrika.

0: atspėk metus. Eteryje baigia skambėti Toto kūrinys Afrika, kuris pasirodė. Metas atskleisti paslaptį ir išsiaiškinti, ar teisingas buvo jūsų spėjimas. Tai 1982.
1: Muzika, istorijos, emocijos kartu su Paulina.
2: Mažiau kalbų, daugiau

0: 98. Seimas svarstys siūlymą kitų metų savivaldos ir mero rinkimus rengti kovo 7. Po rugpjūčio audros elektros Lietuvoje dar neturi apie 220 vartotojų. Vyriausybė siūlys daugiau lėšų pirmajam būsto regionuose ir universaliai išmoka vaikams pasiruošti mokyklai. Prie mikrofono Liudas Ramanauskas, jūsų dėmesio į naujienos paruoštos mūsų žinių tarnyboje remiantis agentūros BNS pranešimais. Seimas priėmė svarstyti siūlymą kitų metų savivaldybių tarybų ir merų rinkimus rengti kovo 7 dieną. Projektą pateikė Seimo pirmininkas Juozas Olekas, jam pritarė visi balsavę parlamentarai. Galutinis sprendimas Seimas dar turės priimti kitose svarstymo stadijose. Per rinkimus bus renkami 60 merų ir beveik 1500 savivaldybių tarybų nariai. Socialinės apsaugos ir darbo ministerija paviešino visą 9 priemonių paramos šeimai paketą, tarp siūlymų vaiko priežiūros, užimtumo krepšelės, kurio būtų kompensuojamos auklių, prailgintų grupių ar stovyklų išlaidos vaikams iki 12 metų. Taip pat siūloma didinti vaiko priežiūros ir ligos išmokas, plėsti nemokamą mokinių maitinimą ir skirti universalią išmoką pasiruošti mokyklai. Numatyta ir didesnė parama pirmajam būstui bei išmokos į Lietuvą grįžtančioms šeimoms. Visam paketui ilgainiui reikėtų beveik 800 milijonų eurų. Vilniuje šiandien rytą anonimiškai grasinta susprogdinti 6 mokyklas. Policija gavo pranešimą apie galimus sprogimus Adomo Mickevičiaus licėjoje ir 5 gimnazijose. Buvo nurodyta, kad sprogimai turėtų įvykti 10 valandą. Iš Žvėryno gimnazijos mokiniai buvo evakuoti, nurodytų laikų sprogimai neįvyko. Po rugpjūčio 22-osios audros elektros Lietuvoje dar neturi apie 220 vartotojų. ESO duomenimis sutrikimų liko tik Utenos regione. Po audros elektros tiekimas buvo nutrūkęs daugiau kaip 268 tūkstančiams vartotojų. ESO jau gavo daugiau kaip 6400 prašymų kompensuoti dėl užsitęsusio elektros tiekimo patirtus nuostolius. Gyventojams kompensuojamos išlaidos už sugedusį maistą, generatorius, kūrą ar būtiną apgyvendinimą. Dėl išaugusių kuro kainų lengvatinės paskolos nuo šiandien gali gauti daugiau Lietuvos įmonių. Nacionalinio plėtros banko Iltė paskoloms taikomas 70% palūkanų nuolaida. Iki šiol tokia pagalba buvo skirta daugiausia energetiškai imliems sektoriams, tačiau dabar jie galės naudotis visi nustatytus reikalavimus atitinkantis verslai. Bendra šios priemonės vertė siekia 100 milijonų eurų. Viena įmonė gali būti suteikta iki milijono eurų lengvatinių paskolų. Seimas žiemą planuoja balsuoti dėl konstitucijos pataisos, kuri panaikintų draudimą Lietuvoje dislokuoti branduolinį ginklą. Seimo pirmininkas Juozas Olekas sako, kad dėl balsavimo rudens sesijoje gali tekti pratesti sesiją iki kitų metų sausio vidurio. Šiuo metu konstitucija draudžia Lietuvos teritorijoje laikyti masinio naikinimo ginklus ir užsienio valstybių karinės bazes. Juozas Olekas teigia, kad ši nuostata nebeatitinka dabartinės geopolitinės padėties ir NATO atgrasimo politikos. Konstitucijos pakeitimui parlamentarai turės pritarti du kartus tarp balsavimų darant ne mažesnę kaip 3 mėnesių pertrauką. Krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas sako, kad gynybos resursų agentūroje trūksta 14 pirkimų specialistų, kol ieškoma naujų darbuotojų, agentūrai gali padėti kariuomenės oro gynybos, sausumos pajėgų ir kibernetinio saugumo specialistai. Ministerija taip pat skaitmenizuoja gynybos pirkimų procesus. Nuo rugsėjo pradžios visi pirkimai planuojami vienoje sistemoje, todėl galima geriau stebėti jų eigą. Ir ministras tikisi, kad atnaujinta nacionalinio saugumo strategija bus patvirtinta dar šį rudenį. Opozicinių konservatorių lyderis Laurynas Kasčiūnas sako, kad Lietuvos nacionalinė divizija iki 30 metų gali nepasiekti viso operacinio pajėgumo. Jo teigimu, abejonių kelia gynybos įsigijimų tempai, ginkluotės pristatymo grafikai. Laurynas Kasčiūnas ragina jau kitą metą vertinti, ar dabartinis planas išlieka realus. Lietuvos kariuomenės pirmoji divizija, kurta pernai vyriausybė, yra įsipareigojusi ją visiškai išvystyti iki 2030 metų.
1: Užsienio naujienos.
0: Iranas pranešė atakavęs 14 laivų, bandžiusių plaukti Hormūzo sąsiauriu. Teherano teigimu, tarp taikinių buvo amerikiečių laivai ir naftos tanklaiviai. Jungtinės karalystės jūrų prekybos agentūra taip pat pranešė apie atakas Omano ir Persijos įlankose. Iranas kartu paskelbė plečiantis draudžiamą laivybos zoną į dalį Omano įlankos ir Arabijos jūros. Hormūzo sąsiauris yra vienas svarbiausių pasaulio naftos ir dujų transporto kelių. Jungtinių Amerikos valstijų prezidento Donaldo Trumpo lėktuvas vakar vėlavo pakilti iš karinės bazės netoli Vašingtono, priežastis netyčiai įsiskleidęs vienas iš avarinių pripučiamų trapų. Prezidentas tuo metu laukė sraigtasparnyje, kol orlaivis bus patikrintas. Vėliau Trumpas pareiškė nebejojantis lėktuvo saugumu. Po patikros prezidentinis lėktuvas pakilo ir išskrido į Teksasą.

0: Реклама.
1: Orų prognozė šiam rudeniui. Debesuota, tikėtinas lietus. Noras likti namuose vis stiprės. Todėl S plus internetas ar televizija tik 6 eurai per mėnesį. Skambinkite telefonu 19955 arba apsilankykite splus.lt ir užsisakykite jau dabar.
2: Patinka garsių prekių ženklų technika, bet nemėgstate permokėti? Užsukite į Amazon prekių išparduotuvę Panevėžyje. Čia jūsų laukia kokybiška būtinė technika, robotai siurbliai, kavos aparatai ir namų apyvokos daiktai už neįtikėtiną kainą. Prekių kiekis ribotas, o asortimentas nuolat keičiasi. Medžiokite nuolaidas jau šiandien. Laukiame jūsų Panevėžyje, Paliūniškio gatvė 11.
3: Panevėžio centrinėme turguje tik pati šviežiausia mėsa, mat į turgų įvežama kasdien. Naminiai lašiniai, kumpiai, tikro dūmo dešros. Žuvies salėje daug latviškos rūkytos žuvies, dar jūra kvepinti naktį pagauta žuvis. Nuo šaldytos jūros gėrybės nustebins net pačius išrankiausius gurmanus. Susitikime Panevėžio centrinėme turguje.

0: impulsas.
1: Kasdienybės atradimai. Ko gero, radio eteryje, na, nei vienas iš mūsų nenorime girdėti tylos. Tyla yra toks tabu dalykas ir dažnai pokalbiuose. Jeigu įsivyrauja tyla, mes dažnai ją įvardijam kaip nejaukia tyla, kurią reikia kuo greičiau nutraukti. Na ir mokslininkai nagrinėja tyla pokalbiuose. Groningeno universiteto psichologai ištyrė, kad užtenka vos 4 sekundžių tylos, jog žmonės pradėtų įjausti nerimą ir atstumimą baimę. Tačiau intelektinė empatija moko šį diskomfortą prisijaukinti. Strategiškai įvaldyta pauzė yra erdvė, kurioje gimsta tikrasis ryšys. Kitas žmogus tokioje tyloje pasijunta išgirstas, gerbiamas ir dažniausiai pasako daugiau. Tyrimai rodo, kad būtent po trumpos pauzės žmonės atskleidžia gilesnius jausmus, svarbiausius faktus ar netikėtas įžvalgas, kurių kitu atveju būtų ir nepasakę. Tai svarbiausia yra pajusti pokalbio pulsą, tarsi muziką. Nes juk ritmą kuria ne tik natos, bet ir pauzės tarp jų. Entuziastingas įsitraukimas, trumputė pauzė refleksijai ir vėl grįžimas į dialogą. Tai kitą kartą, kai norėsite skubiai atsakyti ir papildyti pašnekovą, tiesiog įkvėpkite, suskaičiuokite iki 3 ir leiskite tylai atlikti savo darbą.

0: Laikas reklamai.
1: Ei, vairuotojau, nori, kad rūdys liktų praeityje? Pasirink Suvo ir važiuok ramiai. Suvo – skandinaviška antikorozinė apsauga, 4 sluoksniai, elastinga danga, tarsi šarvai jūsų automobiliui. Suvo jau 6 metai Lietuvoje, 100 000 patenkintų vairuotojų. Dabar jau ir Panevėžyje. Smėlynės gatvė 179, senamiestis telefonas 06 17 447 44. Pakartojam dar kartą. Smėlynės gatvė 179, senamiestis. Telefonas 06 17 447 44. Suvo, sustabdyk rūdis laiku.
2: 523 Panevėžio gimtadienis. 3 dienos, 1 miestas, 1000 istorijų. Rugsėjo 11, 13 dienomis. Reipinga, OG Version, Simo, Simona Burbaitė, Furito, Da Gamba, Lemon Joy, Aistė ir Kastytis Kerbedis. Kaip skamba miestas, kaip mes.
3: Naujasis krepšinio klubo Velžio Glass Baltic sezonas jau netrukus. Naujas sezonas, nauji tikslai. Būk kartu su Panevėžio rajono krepšinio klubu. Sek naujieną socialiniuose tinkluose krepšinio klubas Velžio Glass Baltic.
1: Prekybos centro Panevėžio bičiulis savaitės pasiūlymai. Konservuotos figos Nena tik €39. Adžika Nena €39. Saldainiai Rafaelo vos 2,49 €. Užsukite apsipirkti. Marijonų gatvė 25, Panevėžyje.
4: Panevėžio centrinis turgus – centrinis ne tik dėl to, kad yra miesto širdyje, bet ir todėl, kad čia galima rasti visko, ko tik gali prireikti buityje. Gurmanai visada ras kuo pamaloninti savo skonio receptorius – šviežia mėsa, naminė duona, pyragais. Norint stilingai pasipuošti, atras iš tiesiškojų verčiantį madingų rūbų pasirinkimą. Galima vardinti ir vardinti. Ir dar, jei išalksite, užsukite į Bezmėną. Ten maistas tirpsta burnoje. Paragaukit šonkauliukų. Panevėžio centrinis turgus, Ukmergės gatvė 26.
5: Radijo stotis Pulsas.
6: Širdelių top 3. Mėly Pulso klausytojai, atėjo metas pasiklausyti jūsų numylėtų kūrinių, nes čia eteryje Širdelių top 3. Kurį mes šiandien pradėsime gana dramatiškai. Šiam kūriniui atiteko jūsų širdelės, iš tiesų gera daina. Ir ji čia eteryje, Adam Lambert, What Do You Want From Me?

Iš tiesų, šiandien širdelių top trejetukas šiek tiek dramatiškas. Čia eteryje ką tik nuskambėjo Adam Lampert darbas What Do You Want From Me. Na ir toliau čia dar viena daina su dar šiek tiek dramos, šiek tiek nuoskaudų, tačiau kūrinys puikus. Tai CeeLo Green, Forget You.

0: Jūs girdėjote Širdelių top trietuką, kuriame skambėjo trys kūriniai, apdovanoti jūsų širdelėmis internetinėje svetainėje pulsas.lt. Tad jeigu pulso eteryje išgirdot mylimą dainą, keliaukit į pulsas.lt, spustelėkit širdelę kairiajame kampe viršuje ir jūsų mylimą dainą būtinai nukeliaus į Širdelių top trietuką.
1: Radijo stotis Pulsas. Mažiau kalbų, daugiau hitų. Mes mylime hitus.

0: žinios.
1: Rugsėjo 11-13 dienomis Panevėžys švęs 523-ąjį gimtadienį. Jo tema – Panevėžys kaip mes. Plačiau apie šventę pasakoja Panevėžio kultūros centro direktorė Judita Kačinskaitė.
2: Tradiciškai 3 dienų šventė mūsų laukia. Tai nuo penktadienį iki sekmadienį miestas kvepuos ir kultūra, ir meno, ir skambiai muzika, ir matysim teatro pasirodymus, ir performansų pasirodymus. Nepamiršim taip pat ir sportininkų, ir jaunimo, ir vaikų. Visas miestas bus įtrauktas 3 dienas minėti šitą gražią šventę. Gimtadienis tokia puiki terpė, kur galime parodyti iš visų pusių, ar ne, tiek ir technologijos, kokios yra mūsų mieste, tiek ir menas, ir sportas, ir tradicinis menas, kas tikrai yra nepamiršta ir mūsų mieste gyvuoja. Tai būtent ši tema ir apjungia įvairų žanrą nuo A iki Z, galima net sakyti. Tai o kaip tai pavyks įgyvendinti, matysime. Per miesto dienas. Bet šiaip stengiamės išskirstyti erdvėmis, tai tikrai nemažai miesto centrinės dalies apima gimtadienio programos, tai prie mūsų kultūros centre tai bus įrengta vaikų erdvė, kurioje vaikai galės pasirodyti, bus vaikam įvairios pramogos, tada keliaujant link miesto centro, pačioje Senvagėje bus technologija erdvė, dar tokias instaliacijas, ko nenorėčiau dabar atskleisti, bus Senvagės erdvėje irgi įdiegtos jaunimui Senvagė amfiteatrą skiriame tiek ir penktadienį, ir šeštadienį. Daug matysime jaunimo įsitraukusio su savo veiklomis, su tuo, kuo jie šiuo metu gyvena.
1: Panevėžio miesto gimtadienio didžiojoje scenoje šeštadienį rugsėjo 12 dieną nuo 8:30 šventinė nuotaika kurs grupė Lemon Joy, atlikėjai Aistė ir Kastytis Kerbedis.
2: Keliaujant link centro, tai tradiciškai turėsim ir didžiąją sceną, turėsim ir teatro pasirodymą, tradiciškai jau kelinti metai skambančius balkonus turėsim, kad jis netaptų toks labai nieko neišsiskiriantis, tai turėsim kitokį balkoną, ko irgi nenorėčiau atskleisti, labai kviečiu penktadienį pasiklausyti skambančių balkoną, tai turėsim kitokį sprendinį balkonai, tai kaip ir sakiau, centre bus pagrindinė scena, tada keliausime toliau vasario 16-osios gatvė, kur atsimušim į kitą sceną, tenai mes paliekame prie mugės tą tautinį meną, kad pamatytume tikrai mieste yra nemažai, kurie puoselėja, kurie myli tautinį meną, tai tenai turėsim daug tautinio meno pasirodymo. Tiek miestiečių ir svečių laukiame atvykstančių pasveikinti mūsų miestą.
1: Panevėžio miesto gimtadienio mugė šiais metais didesnė nei įprastai.
2: O mugė šiais metais irgi jinai išskirtinai didesnė, nes jinai keliaus tradiciškai Urbšio gatve ir link mūsų čianais ir čianais visur skambėsti šaukštai puodai ir sūriai ir visą ką galėsime įsigyti ir norėsime, tai mugė ir šiais metais bus platesnė. Ir nepamiršom, šiais metais tokia nauja vieta, įtraukta sausio 13-osios skveras, taip pat tenai dar lauks vaikų pramogos.
1: Panevėžio kultūros centro direktorė kviečia į miesto gimtadienį ir žada daugybę veiklų kiekvieno skoniui.
2: Turėti gerą nuotaiką ir paprašyčiau pasimelsti, kad dangus mum pažadėtų gerą orą. O tikrai su gera nuotaika, su teigiamom emocijom patirti, imti, semti ir nebijoti. Dažnai panevežėčiai bijo išbandyti. Viskas yra nemokama šitoj šventėj. Neskaitant mūgės tikrai, mūgės ir kitų pramogų, bet tikrai mėgautis, nebijoti, lipti ant scenos, nes šiais metais taip pat kviesime lipti ant scenos, pasidaryti nuotrauką scenoje, kviesime praplaukti irgi Senvagėje pačioje. Mėgautis ir imti tai, ką duoda gimtadienis, kaip jį švęsti ir viską išbandyti, kas yra, kas vyks.
1: Apie rugsėjo 11-13 dienomis įvyksianti 523-ąjį Panevėžio miesto gimtadienį pasakojo Panevėžio kultūros centro direktorė Judita Kačinskaitė. Visą gimtadienio programą rasite panevėžio gimtadienis.lt.

0: Reklama.
1: Ei, vairuotojau, nori, kad rūdys liktų praeityje? Pasirink Suvo ir važiuok ramiai. Suvo – skandinaviška antikorozinė apsauga, 4 sluoksniai, elastinga danga, tarsi šarvai jūsų automobiliui. Suvo jau 6 metai Lietuvoje, 100 tūkstančių patenkintų vairuotojų. Dabar jau ir Panevėžyje. Smėlynės gatvė 179, senamestis, telefonas 06 17 447 44. Pakartojam dar kartą. Smėlynės gatvė 179, senamestis. Telefonas 06 17 447 44. Suvo, sustabdyk rūdis laiku.
2: 523-iasis Panevėžio gimtadienis. 3 dienos, vienas miestas, tūkstančiai istorijų. Rugsėjo 11-13 dienomis. Briefinga, OG Version, Simo, Simona Burbaitė, Furito, Da Gamba, Lemon Joy, Aistė ir Kastytis Kerbedis. Kaip skamba miestas, kaip mes.
1: Paukštienos krautuvėlės savaitės pasiūlymai. Viščiukų šlaunelių mėsa vos 5,49 € už kilogramą. Vištienos faršas be E. Tik 1,99 €. Laukime jūsų paukštienos krautuvėlėje Marijonų gatvėje 25, Panevėžyje. Šviežia, skanu ir gera kaina kasdien.
3: Naujasis krepšinio klubo Velžio Glass Baltic sezonas jau netrukus. Naujas sezonas, nauji tikslai. Būk kartu su Panevėžio rajono krepšinio klubu. Sek naujienas socialiniuose tinkluose krepšinio klubas Velžio Glass Baltic.
4: Panevėžio prekybos, pramonės ir amatų rūmai. Patikimas verslo partneris. Junkis prie mūsų. Daugiau informacijos panevežiorumai.lt.
5: Pulsas. Ši diena muzikos istorijoje.
6: 1994-aisiais šią dieną grupė R.E.M. su daina What's the Frequency Kenneth pakilo į 9 Didžiosios Britanijos topų poziciją. Dainos pavadinimas kilo iš 86-aisiais nutikusio incidento, kurio metu du nežinomi užpolikai gatvėje sumušė garsų žurnalistą Dana Rothery, nuolat kartodami frazę Kennethai, koks dažnis.

1988-aisiais šią dieną Phil'as Collins'as su kūriniu A Groovy Kind of Love atsidūrė pirmoje Jungtinės karalystės topo pozicijoje. Kūrinys iš kino juostos Buster buvo perdainuota 66-ųjų grupės The Mindbenders hito versija, kurią parašė tuomet 22-ųjų mokytoja Carol Bayer Sager ir 17-metė moksleivė Toni Wine.

0: Tebūnie reklama.
1: Orų prognozė šiam rudeniui. Debesuota, tikėtinas lietus. Noras likti namuose vis stiprės. Todėl S plus internetas ar televizija tik 6 eurai per mėnesį. Skambinkite telefonu 19955 arba apsilankykite splus.lt ir užsisakykite jau dabar.
2: Patinka garsių prekių ženklų technika, bet nemėgstate permokėti? Užsukite į Amazon prekių išparduotuvę Panevėžyje. Čia jūsų laukia kokybiška būtinė technika, robotai siurbliai, kavos aparatai ir namų apyvokos daiktai už neįtikėtiną kainą. Prekių kiekis ribotas, o asortimentas nuolat keičiasi. Medžiokite nuolaidas jau šiandien. Laukiame jūsų Panevėžyje, Paliūniškio gatvė 11.
3: Vestuvės miške, gimtadienis Eifelio bokšte ar bernvakaris dėvėtų drabužių parduotuvėje. Visos jūsų šventės yra vertos filmo. Ieškok Dublio filmų Facebook, Instagram arba YouTube, parašyk mums ir sukursime tavąjį.
4: Viešosios erdvės turi būti tvarkingos ir paruoštos naudoti kiekvieną dieną. Sporto salės, arena, stadionai ir kiti objektai reikalauja nuolatinės priežiūros. Tuo rūpinamės mes, Panevėžio nekilnojamojo turto valdymo centras. Šildymas, vėdinimas, techninė būklė ir kasdieniai darbai turi būti užtikrinti, kad viskas veiktų sklandžiai. NTVC – turto priežiūra ir administravimas.
5: Radio stotis Pulsas.
6: Keliaujam prie Švedijos top 10 2008 metais šią dieną. Penktoje topo pozicijoje Lady Gaga.

Prabėgusią valandą aptarinėjau Didžiosios Britanijos top 10. Mes klausėmės pirmoje pozicijoje esančio Katy Perry kūrinio I Kissed a Girl. Tai noriu pažymėti, kad Švedijos pirmoje topo pozicijoje tuo pačiu metu taip pat buvo Katy Perry darbas, bet kadangi jis praėjusią valandą jau nuskambėjo, tai mes pasiklausykime antroje vietoje esančio Pink darbo So What.

0: Čia.
1: Mažiau kalbų, daugiau hitų. Mes mylime hitus.

0: 98.8. Seimas svarstys siūlymą kitų metų savivaldos ir mero rinkimus rengti kovo 7. Po rugpjūčio audros elektros Lietuvoje dar neturi apie 220 vartotojų. Vyriausybė siūlys daugiau lėšų pirmajam būsto regionuose ir universaliai išmoka vaikams pasiruošti mokyklai. Prie mikrofono Liudas Ramanauskas, jūsų dėmesio į naujienos paruoštos mūsų žinių tarnyboje remiantis agentūros BNS pranešimais. Seimas priėmė svarstyti siūlymą kitų metų savivaldybių tarybų ir merų rinkimus rengti kovo 7 dieną. Projektą pateikė Seimo pirmininkas Juozas Olekas, jam pritarė visi balsavę parlamentarai. Galutinį sprendimą Seimas dar turės priimti kitose svarstymo stadijose. Per rinkimus bus renkami 60 merų ir beveik 1500 savivaldybių tarybų nariai. Socialinės apsaugos ir darbo ministerija paviešino visą 9 priemonių paramos šeimai paketą, tarp siūlymų vaiko priežiūros, užimtumo krepšelės, kurie būtų kompensuojamos auklių, prailgintų grupių ar stovyklų išlaidos vaikams iki 12 metų. Taip pat siūloma didinti vaiko priežiūros ir ligos išmokas, plėsti nemokamą mokinių maitinimą ir skirti universalią išmoką pasiruošti mokyklai. Numatyta ir didesnė parama pirmajam būstui bei išmokos į Lietuvą grįžtančioms šeimoms. Visam paketui ilgainiui reikėtų beveik 800 milijonų eurų. Vilniuje šiandien rytą anonimiškai grasinta susprogdinti 6 mokyklas. Policija gavo pranešimą apie galimus sprogimus Adomo Mickevičiaus licėjoje ir 5 gimnazijose. Buvo nurodyta, kad sprogimai turėtų įvykti 10 valandą. Iš Žvėryno gimnazijos mokiniai buvo evakuoti, nurodytų laikų sprogimai neįvyko. Po rugpjūčio 22-osios audros elektros Lietuvoje dar neturi apie 220 vartotojų. ESO duomenimis sutrikimų liko tik Utenos regione. Po audros elektros tiekimas buvo nutrūkęs daugiau kaip 268 tūkstančiams vartotojų. ESO jau gavo daugiau kaip 6400 prašymų kompensuoti dėl užsitęsusio elektros tiekimo patirtus nuostolius. Gyventojams kompensuojamos išlaidos už sugedusį maistą, generatorius, kūrą ar būtiną apgyvendinimą. Dėl išaugusių kuro kainų lengvatinės paskolos nuo šiandien gali gauti daugiau Lietuvos įmonių. Nacionalinio plėtros banko Iltė paskoloms taikomas 70% palūkanų nuolaida. Iki šiol tokia pagalba buvo skirta daugiausia energetiškai imliems sektoriams, tačiau dabar jie galės naudotis visi nustatytus reikalavimus atitinkantis verslai. Bendra šios priemonės vertė siekia 100 milijonų eurų. Viena įmonė gali būti suteikta iki milijono eurų lengvatinių paskolų. Seimas žiemą planuoja balsuoti dėl konstitucijos pataisos, kuri panaikintų draudimą Lietuvoje dislokuoti branduolinį ginklą. Seimo pirmininkas Juozas Olekas sako, kad dėl balsavimo rudens sesijoje gali tekti pratesti sesiją iki kitų metų sausio vidurio. Šiuo metu konstitucija draudžia Lietuvos teritorijoje laikyti masinio naikinimo ginklus ir užsienio valstybių karinės bazes. Juozas Olekas teigia, kad ši nuostata nebeatitinka dabartinės geopolitinės padėties ir NATO atgrasimo politikos. Konstitucijos pakeitimui parlamentarai turės pritarti du kartus tarp balsavimų darant ne mažesnę kaip 3 mėnesių pertrauką. Krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas sako, kad gynybos resursų agentūroje trūksta 14 pirkimų specialistų, kol ieškoma naujų darbuotojų, agentūrai gali padėti kariuomenės oro gynybos, sausumos pajėgų ir kibernetinio saugumo specialistai. Ministerija taip pat skaitmenizuoja gynybos pirkimų procesus. Nuo rugsėjo pradžios visi pirkimai planuojami vienoje sistemoje, todėl galima geriau stebėti jų eigą. Ir ministras tikisi, kad atnaujinta nacionalinio saugumo strategija bus patvirtinta dar šį rudenį. Opozicinių konservatorių lyderis Laurynas Kasčiūnas sako, kad Lietuvos nacionalinė divizija iki 30 metų gali nepasiekti viso operacinio pajėgumo. Jo teigimu, abejonių kelia gynybos įsigijimų tempai, ginkluotės pristatymo grafikai. Laurynas Kasčiūnas ragina jau kitą metą vertinti, ar dabartinis planas išlieka realus. Lietuvos kariuomenės pirmoji divizija, kurta pernai vyriausybė, yra įsipareigojusi ją visiškai išvystyti iki 2030 metų.
1: Užsienio naujienos.
0: Iranas pranešė atakavęs 14 laivų, bandžiusių plaukti Hormūzo sąsiauriu. Teherano teigimu, tarp taikinių buvo amerikiečių laivai ir naftos tanklaiviai. Jungtinės karalystės jūrų prekybos agentūra taip pat pranešė apie atakas Omano ir Persijos įlankose. Iranas kartu paskelbė plečiantis draudžiamą laivybos zoną į dalį Omano įlankos ir Arabijos jūros. Hormūzo sąsiauris yra vienas svarbiausių pasaulio naftos ir dujų transporto kelių. Jungtinių Amerikos valstijų prezidento Donaldo Trumpo lėktuvas vakar vėlavo pakilti iš karinės bazės netoli Vašingtono, priežastis netyčiai įsiskleidęs vienas iš avarinių pripučiamų trapų. Prezidentas tuo metu laukė sraigtasparnyje, kol orlaivis bus patikrintas. Vėliau Trumpas pareiškė nebejojantis lėktuvo saugumu. Po patikros prezidentinis lėktuvas pakilo ir išskrido į Teksasą.

0: reklama.
1: Orų prognozė šiam rudeniui. Debesuota, tikėtinas lietus. Noras likti namuose vis stiprės. Todėl S Plus internetas ar

0: Televizija tik 6 eurai per mėnesį. Skambinkite telefonu 1995 arba apsilankykite esplus.lt ir užsisakykite jau dabar.
1: Patinka garsių prekių ženklų technika, bet nemėgstate permokėti? Užsukite į Amazon prekių išparduotuvę Panevėžyje. Čia jūsų laukia kokybiška buitinė technika, robotai siurbliai, kavos aparatai ir namų apyvokos daiktai už neįtikėtiną kainą. Prekių kiekis ribotas, o asortimentas nuolat keičiasi. Medžiokite nuolaidas jau šiandien. Laukiame jūsų Panevėžyje, Paliūniškio gatvė 11.
2: Vaizdo reportažai, diskusijos televizijos studijoje, objektyvi informacija ir svarbiausios aktualijos Aukštaitijos naujienų portale AINLT. Žinios tau ir apie tave.
3: Jūs klausotės radio studijos Pulsas.
4: Dabar eteryje Vokietijos top 10 2008 metais šią dieną. Pirmas kūrinys, kurio pasiklausysime, puikuojasi 8 pozicijoje ir tai yra Coldplay, Viva la Vida.

0: Tebūnie reklama.
1: Orų prognozė šiam rudeniui. Debesuota, tikėtinas lietus. Noras likti namuose vis stiprės. Todėl S plus internetas ar televizija tik 6 eurai per mėnesį. Skambinkite telefonu 19955 arba apsilankykite splus.lt ir užsisakykite jau dabar.
2: Ei, vairuotojau, nori, kad rudis liktų praeityje? Pasirink Suvo ir važiuok ramiai. Suvo – skandinaviška antikorozinė apsauga, 4 sluoksniai, elastinga danga, tarsi šarvai jūsų automobiliui. Suvo jau 6 metai Lietuvoje, 100 tūkstančių patenkintų vairuotojų. Dabar jau ir Panevėžyje. Smėlynės gatvė 179, senamestis telefonas 06 17 447 44. Pakartojam dar kartą. Smėlynės gatvė 179, senamestis. Telefonas 06 17 447 44. Suvo, sustabdyk rudis laiku.
3: Teisingos.
4: Greitos.
3: Aštrios.
4: Patikrintos.
3: Kokybiškos naujienos. Skaitamiausiame portale Aukštaitijoje jūsų Panevėžys. Sužinok pirmas, jūsų Panevėžys, jūsų portalas. jp.lt.
2: Prekybos centro Panevėžio bičiulis savaitės pasiūlymai. Konservuotos figos Nena tik euras 39. Adžika Nena euras 39. Saldainiai Rafaelo vos 2 eurai 49. Užsukite apsipirkti. Marijonų gatvė 25. Panevėžyje.
5: 523-asis Panevėžio gimtadienis. 3 dienos, vienas miestas, tūkstančiai istorijų. Rugsėjo 11-13 dienomis. Reipinga, OG Version, Simo, Simona Burbaitė, Furito, Dagamba, Lemon Joy, Aisti ir Kastytis Kerbedis. Kaip skamba miestas, kaip mes.
6: Naujasis krepšinio klubo Velžio Glass Baltic sezonas jau netrukus. Naujas sezonas, nauji tikslai. Būk kartu su Panevėžio rajono krepšinio klubu. Sek naujieną socialiniuose tinkluose krepšinio klubas Velžio Glass Baltic.
7: Radio stotis. Pulsas.

pats metas rubrikai šokių aikštelės legenda, kurioje šiandien nuostabus Roger Sanchez darbas Another Chance. Su tokiais gražiais, melancholiškais motyvais. Na ir čia keletas įdomių faktų. Roger Sanchez yra didžėjus iš Dominikos Respublikos, kuris užaugo Brooklyn'e. Ir šioje dainoje panaudotas Toto kūrinio I Won't Hold You Back motyvas, kuris suteikia dainai švelnų, bet šiek tiek liūdną toną. Daina pasiekė pirmą vietą Didžiojoje Britanijoje. Pasiklausykime.

0: Žinios. Seimas svarstys siūlymą kitų metų savivaldos ir mero rinkimus rengti kovo 7-ąją. Po rugpjūčio audros elektros Lietuvoje dar neturi apie 220 vartotojų. Vyriausybė siūlys daugiau lėšų pirmajam būsto regionuose ir universalią išmoką vaikams pasiruošti mokyklai. Prie mikrofono Liudas Ramanauskas, jūsų dėmesio į naujienos paruoštos mūsų žinių tarnyboje remiantis agentūros BNS pranešimai. Seimas priėmė svarstyti siūlymą kitų metų savivaldybių tarybų ir merų rinkimus rengti kovo 7 dieną. Projektą pateikė Seimo pirmininkas Juozas Olekas, jam pritarė visi balsavę parlamentarai. Galutinis sprendimas Seimas dar turės priimti kitose svarstymo stadijose. Per rinkimus bus renkami 60 merų ir beveik 1500 savivaldybių tarybų nariai. Socialinės apsaugos ir darbo ministerija paviešino visą 9 priemonių paramos šeimai paketą, tarp siūlymų vaiko priežiūros, užimtumo krepšelės, kurio būtų kompensuojamos auklių, prailgintų grupių ar stovyklų išlaidos vaikams iki 12 metų. Taip pat siūloma didinti vaiko priežiūros ir ligos išmokas, plėsti nemokamą mokinių maitinimą ir skirti universalią išmoką pasiruošti mokyklai. Numatyta ir didesnė parama pirmajam būstui bei išmokos į Lietuvą grįžtančioms šeimoms. Visam paketui ilgainiui reikėtų beveik 800 milijonų eurų. Vilniuje šiandien rytą anonimiškai grasinta susprogdinti 6 mokyklas. Policija gavo pranešimą apie galimus sprogimus Adomo Mickevičiaus licėjoje ir 5 gimnazijose. Buvo nurodyta, kad sprogimai turėtų įvykti 10 val. Žvėryno gimnazijos mokiniai buvo evakuoti, nurodytų laikų sprogimai neįvyko. Po rugpjūčio 22-osios audros elektros Lietuvoje dar neturi apie 220 vartotojų. ESO duomenimis sutrikimų liko tik Utenos regione. Po audros elektros tiekimas buvo nutrūkęs daugiau kaip 268 tūkstančiams vartotojų. ESO jau gavo daugiau kaip 6400 prašymų kompensuoti dėl užsitęsusio elektros tiekimo patirtus nuostolius. Gyventojams kompensuojamos išlaidos už sugedusį maistą, generatorius, kūrą ar būtiną apgyvendinimą. Dėl išaugusių kuro kainų lengvatinės paskolos nuo šiandien gali gauti daugiau Lietuvos įmonių. Nacionalinio plėtros banko Iltė paskoloms taikomas 70% palūkanų nuolaida. Iki šiol tokia pagalba buvo skirta daugiausia energetiškai imliems sektoriams, tačiau dabar jie galės naudotis visi nustatytus reikalavimus atitinkantis verslai. Bendra šios priemonės vertė siekia 100 milijonų eurų. Viena įmonė gali būti suteikta iki milijono eurų lengvatinių paskolų. Seimas žiemą planuoja balsuoti dėl konstitucijos pataisos, kuri panaikintų draudimą Lietuvoje dislokuoti branduolinį ginklą. Seimo pirmininkas Juozas Olekas sako, kad dėl balsavimo rudens sesijoje gali tekti pratesti sesiją iki kitų metų sausio vidurio. Šiuo metu konstitucija draudžia Lietuvos teritorijoje laikyti masinio naikinimo ginklus ir užsienio valstybių karinės bazes. Juozas Olekas teigia, kad ši nuostata nebeatitinka dabartinės geopolitinės padėties ir NATO atgrasimo politikos. Konstitucijos pakeitimui parlamentarai turės pritarti du kartus tarp balsavimų darant ne mažesnę kaip 3 mėnesių pertrauką. Krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas sako, kad gynybos resursų agentūroje trūksta 14 pirkimų specialistų, kol ieškoma naujų darbuotojų, agentūrai gali padėti kariuomenės oro gynybos, sausumos pajėgų ir kibernetinio saugumo specialistai. Ministerija taip pat skaitmenizuoja gynybos pirkimų procesus. Nuo rugsėjo pradžios visi pirkimai planuojami vienoje sistemoje, todėl galima geriau stebėti jų eigą. Ir ministras tikisi, kad atnaujinta nacionalinio saugumo strategija bus patvirtinta dar šį rudenį. Opozicinių konservatorių lyderis Laurynas Kasčiūnas sako, kad Lietuvos nacionalinė divizija iki 30 metų gali nepasiekti viso operacinio pajėgumo. Jo teigimu, abejonių kelia gynybos įsigijimų tempai, ginkluotės pristatymo grafikai. Laurynas Kasčiūnas ragina jau kitą metą įvertinti, ar dabartinis planas išlieka realus. Lietuvos kariuomenės pirmoji divizija, kurta pernai vyriausybė, yra įsipareigojusi ją visiškai išvystyti iki 2030 metų.
1: Užsienio naujienos.
0: Iranas pranešė atakavęs 14 laivų, bandžiusių plaukti Hormūzo sąsiauriu. Teherano teigimu, tarp taikinių buvo amerikiečių laivai ir naftos tanklaiviai. Jungtinės karalystės jūrų prekybos agentūra taip pat pranešė apie atakas Omano ir Persijos įlankose. Iranas kartu paskelbė plečiantis draudžiamą laivybos zoną į dalį Omano įlankos ir Arabijos jūros. Hormūzo sąsiauris yra vienas svarbiausių pasaulio naftos ir dujų transporto kelių. Jungtinė Amerikos valstijų prezidento Donaldo Trumpo lėktuvas vakar vėlavo pakilti iš karinės bazės netoli Vašingtono, priežastis netyčia įsiskleidęs vienas iš avarinių pripučiamų trapų. Prezidentas tuo metu laukė sraigtasparnyje, kol orlaivis bus patikrintas. Vėliau Trumpas pareiškė nebejojantis lėktuvo saugumu. Po patikros prezidentinis lėktuvas pakilo ir išskrido į Teksasą.
1: Mažiau kalbų, daugiau hitų. Mes mylėsime. Hitus.

0: Jūs klausotės radio studijos Pulsas.
1: Rubrika Skaitau skirta kultūros ir knygų mėgėjams. Čia pokalbiai su Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės Bitės bibliotekos darbuotojais, knygų autoriais ir kalbininkais. Rubrika Skaitau Pulso eteryje kiekvieną trečiadienį 12:10. Kartojimo klausykitės ketvirtadieniais 17:10. Visus Skaitau įrašus rasite Pulso Facebook paskyroje. Rubrika finansuoja Medijų rėmimo fondas.
2: Labą dieną, Pulso eteryje rubrika Skaitau, aš Agnė Derisevičiūtė. Šiandieną mano viešnia Loreta Jastramskienė, prozininkė, eseistė, literatūrinių ir žurnalistinių premijų laureatė, net 6 knygų autorė. Jos kūryboje susipina istorinė atmintis, žmogaus psichologija, asmeninė patirtis ir moraliniai pasirinkimai. Rašytoja renkasi kamerinį, intymų pasakojimą, kuriame vieno žmogaus likimas tampa platesnės epochos liudijimu. Naujausias romanas Paukščiai ant ledo jau buvo pristatytas Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės Bitės viešojoje bibliotekoje. Susitikimas buvo vienas bibliotekos renginių Baltijos keliui, Europos dienai, stalinizmo ir nacizmo aukoms paminėti. Romanas nukelia į 1993 metus, kai iš Lietuvos buvo išvesta okupacinė kariuomenė. Tačiau politinis išsilaisvinimas romane nėra tapatus vidiniai laisviai. Per jaunos muzikos mokytojos Vasarės ir kitų veikėjų likimus autorė tyrinėja okupacijos ir tremties patirtį, kartų traumą, sovietmečio mentalitetą, prisitaikymą, istorinę atmintį ir visuomenės moralinius pasirinkimus. Paukščiai ant ledo ne tik pasakojimas apie konkrečią istorinę datą, bet ir klausimas, kiek laisvė įmanoma žmogui, kurio gyvenimą tebeveikia praeitis. Taigi, laba diena, miela Loreta.
3: Labą dieną, Agnė, labą dieną.
2: Malonu, kad prisijungėt prie mūsų ir labai norėčiau, kad papasakotumėt truputėlį plačiau mūsų klausytojams apie naujausią savo romaną Paukščiai ant ledo. Tai pradžioje gal tokiu, gal ir paprastu klausimu pradėkime apie pavadinimą, jo kilmę ir pavadinimo metaforą, ką jinai apibūdina, ką jūs norėjote pasakyti apie savo kartos praeitį, būtent šią metaforą.
3: Tai Paukščiai ant ledo yra tarsi toks apibūdinimas kartos, kuri užaugo brežnevizmo epochoje. Ir tai yra vat, būtent ta būsena, kai žmogus tarsi viskas ir gerai jam, bet vat, jis negali daryti to, ką nori, jis negali ten išskristi tada, kai jam reikia iš šiltus kraštus, kaip paukščiai išskrenda, kai iš tiesų nelieka čia maisto, nes maisto šiek tiek tarsi ir yra pragyvenimui. Ir kažkaip vat, tas pavadinimas buvo tarsi parneštas iš pasivaikščiojimo mano vyro, nes vieną dieną, kai aš tikrai galvojau visą dieną, kaip čia man tą knygą pavadinti, grįžęs vyras jas pasakė Paukščiai ant ledo. Na, taip ir supratau, kad tai labai gerai atitinka būtent to mano romano rašom, kurį aš pradėsiu rašyti veikėjų. Ir būsena, ir laikmetį tą, ir taip ir atsirado Paukščiai ant ledo.
2: Būtent 1993, ar ne, paskutinė vasaros diena, rugsėjo mėno, kodėl jūs nepriklausomybės pradžią romane vaizduojate ne tik kaip išsilaisvinimą, bet ir kaip nusivylimo metą?
3: Tai pati pradžia atgimimo tikrai buvo labai pakylėta ir mes džiaugiamės tuo stebuklu ir dauguma žmonių, kurie buvo represuoti sovietmečiu, jie tikrai išgyveno tarsi antrą pačių gimimą, nes labai buvo mažai vilties, kad kas nors čia paims ir pasikeis, nes tas laikas atrodė toks stagnacinis ir na, atrodė, kad tiesiog neįmanoma, kad tokia maža šalis, Lietuva, okupuota tokios didelės Sovietų Sąjungos, kada nors galės pati išsivaduoti iš tos okupacijos. Na ir tai įvyko. Ir iš tiesų žmonės turėjo labai daug vilčių, labai daug džiaugsmo. Tačiau, kai jau nelieka to bendro priešo, turbūt tada gyvenimas pasirodo visom savo formom ir visom spalvom ir nebūtinai jos būna šviesios. Ir didžiausias smūgis buvo tiems žmonėms, kurie patyrė ir istorinės traumas, jų šeimoms, tai 92-3 metų tos senos valdžios, nu, tos sovietmečio funkcionierių, taip pavadinkime, sugrįžimas į valdžią. Ir istorikai cituoja dažnai tremtinių politinių kalinių frazę tokią 93 metais sakoma, mes sugrįžom iš lagerių, o jie sugrįžo į valdžią. Na ir daugelis jų išgyveno tai kaip išdavystę, na o kita tautos dalis dauguma pasirodo, jie jautė tarsi palengvėjimą, tarsi tokį stabilumą ir buvo pasirinktas neteisingumas. O buvo pasirinktas būtent saugumas, tas, sakykime, ekonominis toks, ekonominė ta gerovė galbūt daugiau sietina su vat, tas valdžia, kuri sugrįžo. Tai turbūt ta atmosfera, kuri tvirojo ir kurią išgyveno žmonės labiausiai, ji nėra labai aprašyta kur nors ar istorikų darbuose taip, jie vadina tuos metus lūžio metais ir buvo iš tiesų keista, kad Sovietų armija pagaliau išėjo, mes likom tiesiog ir savarankiški ir galim tvarkyti ten ir gyventi savo valstybėje visiškai laisvai ir taip kaip norime, bet štai ta laisvė yra su tokiu tarsi šešėliu, nes teisingumas neįvyko ir tie žmonės tikrai patyrė istorinės traumas, jautėsi labai

0: taip ir nevyko juk, ar ne?
1: Taip ir aš kartais galvoju, gal jis niekada ir neįvyksta ir kitose istorijose, ir kitose šalyse, gal toks yra va, tas vadinamas istorijos ratas, kad jis sukasi, sugrįžta vėl. Ir man todėl ir norėjosi atskleisti visą tai per vidinę žmogaus būseną, per jo jausmus, nes istorikai labai puikiai surašo faktus ir mes galim juos žinoti. Tačiau tie faktai yra faktai, o ką išgyveno žmogus, ką jis jautė, jo jausmų istorikai nenagrinėja. Tai jau paliekama ten psichologams ar kitiems filosofams, tačiau literatūra, ji turi tokią išskirtinę savybę. Ji gali tai atskleisti ir parodyti būtent per žmogaus išgyvenimus. Tai todėl man ir norėjosi sukurti romaną, kuris būtų tarsi 93-ųjų tos atmosferos visos tarsi tų įvykių refleksija. Parodoma ne per kažkokius didingus ir labai svarbius žmonės, personažus, o parodoma per būtent paprastų žmonių, kurių iš tiesų yra dauguma, tą gyvenimą per jų kovą netgi su savim ir norą tarsi ir susinaikinti ir kitą norą gyventi gražiai. Ir todėl pro mane labai daug muzikos, nes muzika yra, aš nežinau, kuris čia pasaulio stebuklas, nors stebuklų gal jos ir nevadina, tačiau jie yra tarsi Dievo buvimo vienas iš argumentų, kad iš tiesų šis pasaulis nėra vien materialus. Ir ta pagrindinė herojė, muzikos mokytoja, ji atranda gyvenimo tą tėkmę ir jai gražiausias užutėkis yra muzika. Ir ji grodama sudėtingų likimų kompozitorių sukurtus kūrinius, ji jaučia tada, kad gali gyventi, kad gyvenimas gali būti kitoks.
0: Taip, jūsų vat, romane 20 skyrių pavadinimai susiję ir su kompozitoriais, veikėjais ir muzikos atlikimo terminais. Tai, tarkim, persikeliant prie jūsų, iš kur tas muzikinis raštingumas?
1: Tai vis tiek rašytojas jis nėra kažkoks stebėtojas, tik jis rašydamas naudoja vis tiek ir savo ne tik vaizduotę, bet ir patirtį ir pojūčius ir tai, ką jis yra išgyvenęs. Tai man yra labai gera, kad mano vaikystė irgi buvo muzika ir buvo pianinas, su kuriuo aš gyvenu ir dabar čia jis stovi šalia. Tai aš pamenu, kai iš tiesų būdavo tie, pavyzdžiui, vaikystėj karai su ar draugiam ar draugais, ir kai būdavo tikrai labai negera, o tėvų tuomet nebūdavo namuose, tai visą laiką būdavo pianinas. Ir aš labai dažnai grodavau tada, kai nežinodavau, ką man daryti, kaip čia man toliau elgtis. Ir muzika tarsi pasakydavo ir nuramindavo ir suteikdavo jėgų, suteikdavo tokio džiaugsmo, kurio galbūt žmogus ir negalėdavo tą minutę ar tą dieną suteikti. Tai norėjusi tas, kurdama Sarė Žalytės tą paveikslą, tą personažą, aš kažkaip galvojau, kas jį galėtų būti, ir man pasirodė, kad ji galėtų būti muzikos mokytoja, ir būtent per muziką galima ir atskleisti ir jos tą personažą giliau ir papasakoti apie sudėtingų likimų kompozitorių gyvenimus, kuriuose tarsi ji pati ieško irgi atsvaros savo, įveikti savo skausmams visiems ir tam, ko ji pati nesupranta.
0: Ir tėvai buvo lageryje, prisiminimais vangiai dalinosi su vaikais, ir kaip šeimos perdodama trauma, nes tikrai išgyveno skausmingus dalykus, baisius dalykus. Tai ta trauma veikia žmogų, nepatyrusi pačios istorinės tragedijos. Tarkim, kad vaikai juk jautė tą tėvų didelę traumą, nors ir nebuvo pasakojama. Ir ta trauma lyg persiduoda ir lemia įtakoja labai netgi jų pačių psichologinę būseną ir kartais ir likimą, ar ne?
1: Taip ir šitą man labai daug metų aš

0: Domiuosi savarankiškai, nevaikščiodama į paskaitas ar ten universitetą, bet skaitydama daug literatūros ir ieškodama, na, iš tiesų, ar taip gali būti, kad trauma, kurią patyrė, tai būtent istorinė trauma, tėvai persiduoda jų vaikams. Ir man kažkaip buvo pati artimiausia psichologė, psichiatrė Ana Anselina Schützenberger, neseniai mirusi, jinai Prancūzijoje gyvenusi. Ir ji būtent yra parašiusi tokią labai gerą knygą Protėvių sindromas. Yra jinai išleista ir lietuvių kalba. Na ir kiti, pavyzdžiui, psichologai, jie nepritarė tai versijai, kad nepatyręs traumos žmogus gali ją paveldėti, net tu turi pats patirti. Na, o ji kažkaip ataiškino, kad per tas genofondas jis tarsi perduodamas ir tik ketvirta karta jau gali būti laisva nuo tos traumos įtakos, nuo poveikio. Tai atsakyti, ar taip tikrai yra, nu, turbūt gali pats kiekvienas žmogus, kuris, na, būtent gyveno, augo šeimoje, kurioje buvo tos istorinės traumos pėdsakų. Ir vienam gal tai visiškai ir nebuvo svarbu, o kitam galbūt iki šiol tai neduoda ramybės. Ir vienas iš tų žmonių esu aš pati. Man iki šiol yra labai ir sunku, ir aš niekaip negaliu susitaikyti su tuo, kodėl mano tėtis 5 metų buvo išvežtas į Sibirą. Ir niekas man neatsakys niekada į šį klausimą, aš tai gerai suprantu. Bet visa tai, ką jis ten išgyveno ir tas visas artumas jo, ta meilė jo vaikams ir ta baimė, kad tik gink Dieve jiems kas nors nenutiktų, na, jinai yra iš tiesų, na, aš ją ir jaučiu, ir turiu, ir aišku, ne tiek galbūt, kiek mano personažas Vasarė Žalytė, nes ji yra tikrai daug, daug stipriau jaučianti, nes jos tėvai abu buvo politiniai kaliniai, jie buvo nuteisti ir kalėjo lagerį, ir jie būtent pasirinko kitokį būdą nepasakoti savo vaikams. Tačiau, kaip ir minėjau, yra vaizduotės dalykas ir tai, kaip man padiktavo ir sąmonė, ir pasąmonė, ir ten tikrai yra daug ir mano pasaulėvokos išraiškos, bet daug yra ir kūrybinių tokių momentų.
1: Na kągi, laikas pertraukai, sugrįšime po akimirkos.
2: Rubrika Skaitau skirta kultūros ir knygų mėgėjams. Čia pokalbiai su Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės Bitės bibliotekos darbuotojais, knygų autoriais ir kalbininkais. Rubrika Skaitau pulso eteryje kiekvieną trečiadienį 12:10. Kartojimo klausykitės ketvirtadieniais 17:10. Visus Skaitau įrašus rasite Pulso Facebook paskyroje. Rubriką finansuoja Medijų rėmimo fondas. Laikas reklamai.
3: Ei, vairuotojau, nori, kad rudis liktų praeityje? Pasirink Suvo ir važiuok ramiai. Suvo, skandinaviška antikorozinė apsauga, 4 sluoksniai, elastinga danga, tarsi šarvai jūsų automobiliui. Suvo jau 6 metai Lietuvoje, šimtai tūkstančių patenkintų vairuotojų. Dabar jau ir Panevėžyje. Smėlynės gatvė 179, Senamiestis. Telefonas 06 17 447 44. Pakartojam dar kartą. Smėlynės gatvė 179, Senamiestis. Telefonas 06 17 447 44. Suvo, sustabdyk rudis laiku.
4: Orų prognozė šiam rudeniui. Debesuota, tikėtinas lietus. Noras likti namuose vis stiprės. Todėl S plus internetas ar televizija tik 6 eurai per mėnesį. Skambinkite telefonu 19955 arba apsilankykite splus.lt ir užsisakykite jau dabar.
5: 523 Panevėžio gimtadienis. 3 dienos, vienas miestas, tūkstančiai istorijų. Rugsėjo 11-13 dienomis. Reipinga, OG Version, Simo, Simona Burbaitė, Furito, Dagamba, Lemon Joy, Aistė ir Kastytis Kerbedis. Kaip skamba miestas, kaip mes.
2: Naujasis krepšinio klubo Velžio Glass Baltic sezonas jau netrukus. Naujas sezonas, nauji tikslai. Būk kartu su Panevėžio rajono krepšinio klubu. Sek naujienas socialiniuose tinkluose krepšinio klubas Velžio Glass Baltic.
3: Paukštienos krautuvėlės savaitės pasiūlymai. Višikų šlaunelių mėsa vos 5,49 € už kilogramą. Vištienos faršas be E. Tik 1,99 €. Laukime jūsų Paukštienos krautuvėlėje Marijonų gatvėje 25 Panevėžyje. Šviežia, skanu ir gera kaina kasdien.
4: Pulsas. Pasiilgai pramogų? Naujas sezonas Eurožino boulingo ir biliardo centre. Boulingo takeliai, biliardo stalai, didžiausia vaikų batutų erdvė Go Jump ir svarbiausia, gardžiausios picos mieste, kurias beje galima ir įsinešti. Griebk draugus ir nerki linksmybės Rožino boulinge. Su gera nuotaika laukiame jūsų kasdien.
6: Jūs klausotės radio studijos Pulsas.
7: Mažiau kalbų, daugiau hitų.
8: Mes mylime hitus.

0: Rubrika Skaitau skirta kultūros ir knygų mėgėjams. Čia pokalbiai su Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės Bitės bibliotekos darbuotojais, knygų autoriais ir kalbininkais. Rubrika Skaitau pulso eteryje kiekvieną trečiadienį 12:10. Kartojimo klausykitės ketvirtadieniais 17:10. Visus Skaitau įrašus rasite pulso Facebook paskyroje. Rubrika finansuoja Medijų rėmimo fondas.
1: Sveiki sugrįžę po reklamos. Primenu, kad šiandieną mano viešnia Loreta Jastramskienė, prozininkė, eseistė, literatūrinių ir žurnalistinių premijų laureatė, 6 knygų autorė, ir kalbame apie jos naujausią romaną Paukščiai ant ledo. Taigi, miela Loreta, kokį sovietmečio mentalitetą siekiate atskleisti romano personažais? Pagrindinė personažas, pagrindinis Vasarė, ar ne, per muziką, per estetiką, per jautrumą, bet buvo ir kitų personažų, kur kaip ir iliustravo tą tikrai sovietmečio žmogų, tą prastesnę prasme.
2: Jeigu grubiai taip kalbant, tai tas mentalitetas sovietmečio galima ir dalinti į dvi dalis. Tai buvo žmonės, kurie labai gerai prisitaikė, ir buvo žmonės, kurie nesitaikė, jie visgi gal vieni švelniau, gal kiti ten kažkaip aštriau. Aišku, aš jau nekalbu apie tuos disidentus mūsų svarbiausius, kur tikrai žmonės ne tai, kad nesitaikė, bet jie priešinosi ir kovojo. Tai čia galbūt dar ta trečia grupė žmonių. Bet tie žmonės, kurie gyveno, ten augino šeimas, taip tie ir buvo. Vieni labai stipriai prisitaikė, tai ne, ir gal dar tada galima išskirti ir tuos, kurie priklausė nomenklatūrai sovietmečio, tai aš nežinau, kiekvienas savo gyvenimą gyvena taip, kaip jis nutarė, ir tu nepasakosi tam ir nepaaiškinsi žmogui, kad tu turi būti teisingas, jeigu jis elgiasi neteisingai, nesąžiningai, čia jo pasirinkimas. Ir tas mentalitetas sovietmečiais yra daug kur ir dabar ir nagrinėjamas, ir rašoma apie tai, ir istorikai, kaip ir minėjau, ir filosofai, bet man kažkaip norėjosi ir literatūrinėme kūrinyje paliesti jo ir šaknis, ir vaisius, ir tai, ką jis duoda žmonėm. Na, ir matyt, tame romane skaitytojai tai ir suras, o atsakyti ten, tu negali, rašytas negali savo kūrinyje pateikti atsakymų, jis pateikia visai kitokius dalykus, kurie, kaip ir minėjau, susiję su tuo, kas yra nematerialu. Man labai kažkaip artimos yra tarpukario literatūrologo Motiejaus Miškinio, jis yra poeto Antano Miškinio, kuris taip pat buvo ištremtas brolis. Ir jo ta mintis, kad vat, literatūra tai yra ne vien kalba, tai yra tokia kalba, kuri žmonės sulieja į vieną tautos kūną. Tai vat, būtent, kad apie tai, kad ir apie tą sovietinį mentalitetą Lietuvoje, ir apie tuos įvykius, kurie vyko ir tarpukariu, ir pokariu, ir atkūrus nepriklausomybę, na, apie juos niekas geriau neparašys kaip lietuvių autorius. Tai ir buvo tokia Motiejaus Miškinio mintis, kad lietuvių autoriai, jie gyvena toje pačioje aplinkoje, kaip ir nu, savo tauta, ir visa tai net tie kažkokie tai psichologiniai dalykai ir visi kiti, jie yra bendri ir juos geriausiai gali ir atskleisti tas žmogus, kuris priklauso tai tautai, ir geriausiai gali ir suprasti jį būtent tos pačios tautos žmonės.
1: Na, o savo ruoštų skaitytojas, kiekvienas labai skirtingai turbūt tą pačią knygą, romaną, literatūrą skaitantis perleidžia per save, per savo patirtį, savo šeimos, artimųjų, aplinkos suvokimo ir vertybių, tai tikriausiai kiekvienas labai skirtingai. Ir subūrus, tarkim, būri aptarti knygai, įsivaizduočiau, kad būtų labai labai įvairių tokių tematikų, kampų, į kuriuos labiau atkreipia vieni dėmesį, į kitus kiti, ar ne?
2: Taip, nes rašytojai turi savo skaitytojų auditorijas, ir aš savo skaitytojų auditoriją gana neblogai pažįstu. Kaip pažįstu ir tą auditoriją, kuri, jeigu ir skaitė tas knygas, tai jos nesukėlė kažkokių tai gilesnių minčių, nes, kaip ir minėjo Tagne, kiekvienas sprendžia pagal savo atmintį, pagal savo stebėjimą, pagal savo patirtį ir tai turbūt ir yra labai puikus dalykas ir būtent skaitant knygas. Taip tu tarsi ir pažįsti, ir tampi ir artimas, ir tu žinai, kad to žmogaus namų lentynose tu gyveni, nes jis yra iš tiesų, jis patyrė panašius dalykus ir jam gal ta knyga yra labai svarbi kartais, kai ir ne kartais, bet vat, yra svarbi, nes tai tarsi sakmė apie jį, apie jo išgyvenimus, kurie iki šiol niekam nerūpėjo.
1: Dar klausimas, kodėl pasirinkote atiduoti tokią pagarbą Šaulių sąjungai?
2: Tai tokia buvo, iš tiesų, kai rašiau tą knygą, tai ir esu jau minėjusi, kad atrodė, na gerai, tegul tie visi skyriai bus, netiks ar nepatiks, bet tą aš būtinai turi, vienas skyrius turi būti skirtas Lietuvos šauliams, kurie dar neatkūrus nepriklausomybės, 89-ais atkūrė Šaulių sąjungą. Ir iš tiesų tai buvo labai drąsus žingsnis, tie žmonės neturėjo nieko. Jau aš ten nekalbu apie šautuvus, bet jie turėjo viską, nes jie patys visko pasirūpino. Ir aš labai gerai atsimenu tą mažą miestelį, ne tokį ir mažą bendrai, jis buvo miestas. Mažas buvo, kai aš jame augau, kai pirmieji šauliai rikiavosi pirmam jų žygiui į bažnyčiai, mišes, būtent nuo to parko seno ir kaip jie žygiavo, nes mes žygiavom kartu su jais, nes ten žygiavo ir mano tėtis. Ir aš atsimenu, kaip jie žygiavo pro tą partijos komiteto pastatą. Tai kažkaip vat, norėjosi ir tas jų važiavimas į Kauną saugoti popiežiaus maršruto tą maršrutą, kur popiežiaus kortežas važiuos, ten budėjimas savanorių prospekte, irgi labai labai kažkaip įspūdingas man atrodė. Tai norėjosi paprasčiausiai, kadangi Vasarės tėvas ir buvo šaulys, tai ir pritapo labai gražiai ta visa istorija, jau dabar istorija tapusi Lietuvos šaulių, ta visa pradžia pritapo prie to romano Paukščiai ant ledo ir pagrindinių minčių ir tikrai manau, kad tai yra svarbus skyrius man, bent tai tikrai ir manau, kad ne vien.
1: Gal galite truputėlį patikslinti tėčio vietą Šauliuose? Jisai buvo ne tiesiog, kad Šaulių sąjungos narys.
2: Jis, kai tik atsikūrė, kai tik pradėjo kurtis tos jų organizacijos, tai jis buvo vienas iš pirmųjų, kuris įstojo į Šaulių sąjungą. Ir jis buvo kuklus žmogus, jis ten labai nesiveržė nei vadovauti, nei dar ką daryti, bet jis buvo tikrai labai geras draugas tų šaulių ir jau vėliau jis turėjo savo būrį ir aš tai sužinojau, kad aš žinau, kad jis iš šaulys, nes mes, aš atvykdavau kartais, eidavom į renginius, kuriuose jie dalyvaudavo, bet kad jis turėjo savo būrį, kuriame buvo 40 maždaug žmonių, tai aš sužinojau visai neseniai, jisai mirė 98 metais, nuvykusi pas jo jau tos rinktinės padą ir kalbant, tai jis man labai daug pasakojo apie tėtį, kuris turbūt nei norėjo ten vaikams girtis, nei jis ten turėjo laiko pasakot labai daug, tai kiek aš ten pati matydavau, tiek suprasdavau. Tai kadangi ir jo tėtis, ir jo tėčio, tai yra mano senelio broliai, irgi jie tarpukariu buvo visi šauliai, tai man tas būtent Šaulių sąjungos motyvas visą laiką bus svarbus ir aš tą karinę tokią dvasę ir iš auklėjimo atsimenu labai neblogai ir jinai tikrai man, vat būtent namo, tai ką aš gavau namuose, man yra labai labai svarbu, nes juk mes ir ir gyventi, ir mylėti niekur kitur neišmokstam, tik namuose. Tai už visą tai aš tikrai esu labai dėkinga tėčiui ir mamai, aišku, bet tėčiui tokiam jau kaip žmogui, kuris buvo labai stoiškas ir labai atsidavęs tai Lietuvos laisvės idėjai.
1: Ir tai puikus pavyzdys nesipuikavimo ir nežodžiais, o darbais, ar ne?
2: Taip. Ir man skau labai gražu žiūrėti į dabartinius šaulius, į tos puikius žmonės, žinomus žmonės, kurie ir puošėsi tomis uniformomis ir rodosi. Nu, tai yra tikrai nuostabu. Bet aš vis tiek visą laiką atsimenu tos pirmosius ir tą pirmą žygį mūsų to grindinių miestelio, kad ėjau ir man buvo baisu, nes niekas nežinojo, juk už kelių kilometrų ar už kilometro buvo karinis miestelis ir ten ir tuo metu buvo rusų ir tankai ir tie kalašnikovai, su kuriais vasarė žalytė mokykloje šaudyt buvo mokoma. Jie niekur nebuvo išėję 89 metais, o čia staiga vyrai apsirengė tomis senomis, nesenomis, bet istorinėmis uniformomis, patys jas pasisiuvę, žygiuoja į mišęs. Tai ir labai gražu, bet ir labai drąsu tais laikais.
1: O sakykite, Loreta, ar šiandieninėje visuomenėje atpažįstate romane aprašytų sovietmečio mąstymo pėdsakus?
2: Kai reikėjo man sugalvoti, išrinkti tą frazę pagrindinę romano, kuriuo jis prasidėtų, tai aš ir pasirinkau Koheletą mokytoją, kuris sako, kad nukartojasi ta istorija. Ir iš tiesų, gal taip jau labai jinai ir kol kas nepasikartos, bet aš visą laiką galvoju, kaip mes jau išmirsim, kaip jau tikrai jau nebus, nes kai kam atrodo, kad čia tie visi žmonės, kurie ir brežnevizmo laikais užaugo, turi numirti, tai tada jau čia bus labai kažkas geresnio, nes jie kažkokie tai tokie sovietiniai. Tai aš kažkaip manau, kad dar kol mes esam, tai ir neleidžiam, kai tik tas apraiškas pamatai, kad kažkas bando tavo laisvę gniaužt, tai tu tada sakai, ne, neleisiu ir neleidi, nes tu žinai, kas yra nelaisvė ir tu žinai, kas yra laisvė. Tai tos jaunos kartos žmonės, jie nežino, kas yra nelaisvė, jiems būtų labai keista ir yra labai keisti dalykai, jeigu ten lieptų, pavyzdžiui, mokiniams lakstyti su rusų kalašnikovu ten ir dalyvauti kažkokiose žaibo varžybose, okupacinės kariuomenės karių uniformą aprengtam. Nu, tikrai būtų labai keista, verktų gal tie vaikai, nes nesuprastų, kaip čia, iš kur čia tai ir kodėl jie čia tai turi daryti. Tai kartais pastebi ten kai kurių jaunesnių žmonių elgesyje tokius dalykus, kuriuos mes dar ir mokykloje šaipydamiesi, sakydamo, čia tai jau komjaunuolis. Bet aš manau, kad skaityt moka žmonės dabar, yra tas DAI, jeigu ko nors trūksta, gali sužinoti. Ir galbūt nepasiduos tokioms nuotaikoms, kurios paprasčiausiai slopina demokratinius procesus visuomenėje ir tuos pokyčius nukreipia į nelabai demokratiškus dalykus.
1: Na kągi, palinkėkime tikrai, kad jaunai kartai niekada netektų sužinoti, kas yra nelaisvė. Dėkuoju Jums labai už pokalbį ir kad gvildenate iš tikrųjų tą lūžį, tą mažiau gal aptartą laikotarpį. Primenu, kad mano pašnekovė buvo Loreta Jastramskienė, prozininkė, eseistė, literatūrinė ir žurnalistinių premijų laureatė, 6 knygų autorė. Jaukių visiems skaitymų.
0: Rubrika Skaitau skirta kultūros ir knygų mėgėjams. Čia pokalbiai su Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės Bitės bibliotekos darbuotojais, knygų autoriais ir kalbininkais. Rubrika Skaitau pulso eteryje kiekvieną trečiadienį 12:10. Kartojimo klausykitės ketvirtadieniais 17:10. Visus Skaitau įrašus rasite pulso Facebook paskyroje. Rubrika finansuoja medijų rėmimo fondas.
3: Mažiau kalbų, daugiau hitų. Mes mylime
4: visus. Laikas reklamai. Patinka garsių prekių ženklų technika, bet nemėgstate permokėti? Užsukite į Amazon prekių išparduotuvę Panevėžyje. Čia jūsų laukia kokybiška būtinė technika, robotai siurbliai, kavos aparatai ir namų apyvokos daiktai už neįtikėtiną kainą. Prekių kiekis ribotas, o asortimentas nuolat keičiasi. Medžiokite nuolaidas jau šiandien. Laukiame jūsų Panevėžyje, Paliūniškio gatvė 11.
5: Orų prognozė šiam rudeniui. Debesuota, tikėtinas lietus. Noras likti namuose vis stiprės. Todėl S plus internetas ar televizija tik 6 eurai per mėnesį. Skambinkite telefonu 19955 arba apsilankykite splus.lt ir užsisakykite jau dabar.
6: Prekybos centro Panevėžio bičiulis savaitės pasiūlymai. Konservuotos figos Nena tik euras 39, adžika Nena euras 39, saldainiai Rafaelo vos 2 eurai 49. Užsukite apsipirkti Marijonų gatvė 25 Panevėžyje.
7: Naujasis krepšinio klubo Velžio Glass Baltic sezonas jau netrukus. Naujas sezonas, nauji tikslai. Būk kartu su Panevėžio rajono krepšinio klubu. Sek naujieną socialiniuose tinkluose krepšinio klubas Velžio Glass Baltic.
8: Visiškai nesvarbu, kuriame pasaulio krašte dabar esate. Pulsas visada kartu. Iš App Store ar Google Play parsisiųskite Pulso programėlę ir būkime drauge.
9: Čia.
10: Reklama Panevėžyje. Ten, kur didžiausias matomumas. LED ekranas judrioje miesto sankryžoje šalia Kalnapilio arenos. Galimybė transliuoti reklamą savaitę, mėnesį arba visus metus. Daugiau informacijos ir kiti reklaminiai plotai verslui ntvc.lt. NTVC – turto priežiūra ir administravimas.
11: Radijo stotis Pulsas.

0: Žinios.
1: Rugsėjo 11-13 dienomis Panevėžys švęs 523-ąjį gimtadienį. Jo tema – Panevėžys kaip mes. Plačiau apie šventę pasakoja Panevėžio kultūros centro direktorė Judita Kačinskaitė.
2: Tradiciškai 3 dienų šventė mūsų laukia. Tai nuo penktadienį iki sekmadienį miestas kvepuos ir kultūra, ir meno, ir skambiai muzika, ir matysim teatro pasirodymus, ir performansų pasirodymus. Nepamiršim taip pat ir sportininkų, ir jaunimo, ir vaikų. Visas miestas bus įtrauktas 3 dienas minėti šitą gražią šventę. Gimtadienis, tokia puiki terpė, kur galime parodyti iš visų pusių, ar ne, tiek ir technologijos, kokios yra mūsų mieste, tiek ir menas, ir sportas, ir tradicinis menas, kas tikrai yra nepamiršta ir mūsų mieste gyvuoja. Tai būtent ši tema ir apjungia įvairų žanrą nuo A iki Z, galima net sakyti. Tai o kaip tai pavyks įgyvendinti, matysime per miesto dienas. Bet šiaip stengiamės išskirstyti erdvėmis, tai tikrai nemažai miesto centrinės dalies apima gimtadienio programos, tai prie mūsų kultūros centre tai bus įrengta vaikų erdvė, kurioje vaikai galės pasirodyti, bus vaikam įvairios pramogos, tada keliaujant link miesto centro, pačioje senvagėje bus technologijų erdvės, dar tokias instaliacijas, ko nenorėčiau dabar atskleisti, bus senvagės erdvėje irgi įdiegtos jaunimui senvagės amfiteatrą skiriame tiek ir penktadienį, ir šeštadienį. Daug matysime jaunimo įsitraukusio su savo veiklomis, su tuo, kuo jie šiuo metu gyvena.
1: Panevėžio miesto gimtadienio didžiojoje scenoje šeštadienį rugsėjo 12 dieną nuo 8:30 šventinė nuotaika kurs grupė Lemon Joy, atlikėjai Aistė ir Kastytis Kerbedis.
2: Keliaujant link centro, tai tradiciškai turėsim ir didžiąją sceną, turėsim ir teatro pasirodymą, tradiciškai jau kelinti metai skambančius balkonus turėsim, kad jis netaptų toks labai nieko neišsiskiriantis, tai turėsim kitokį balkoną, ko irgi nenorėčiau atskleisti, labai kviečiu penktadienį pasiklausyti skambančių balkoną, tai turėsim kitokį sprendinį balkonai, tai kaip ir sakiau, centre bus pagrindinė scena, tada keliausime toliau vasario 16-osios gatvę, kur atsimušim į kitą sceną, tenai mes paliekame prie mūgės tą tautinį meną, kad pamatytume tikrai mieste yra nemažai, kurie puoselėja, kurie myli tautinį meną, tai tenai turėsim daug tautinio meno pasirodymų. Tiek miestiečių ir svečių laukiame atvykstančių pasveikinti mūsų miestą.
1: Panevėžio miesto gimtadienio mugė šiais metais didesnė nei įprastai.
2: O mugė šiais metais irgi jinai išskirtinai didesnė, nes jinai keliaus tradiciškai Urbšio gatve ir link mūsų čianais ir čianais visur skambėsti šaukštai puodai ir sūriai ir visą ką galėsime įsigyti ir norėsime, tai mugė ir šiais metais bus platesnė. Ir nepamiršom šiais metais tokia nauja vieta įtraukta sausio 13-osios skveras, taip pat tenai dar lauks vaikų pramogos.
1: Panevėžio kultūros centro direktorė kviečia į miestų gimtadienį ir žada daugybę veiklų kiekvieno skoniui.
2: Turėti gerą nuotaiką ir paprašyčiau pasimelsti, kad dangus mums pažadėtų gerą orą. O tikrai su gera nuotaika, su teigiamom emocijom patirti, imti, semti ir nebijoti. Dažnai panevežiečiai bijo išbandyti. Viskas yra nemokama šitoj šventėj. Neskaitant mūgės tikrai, mūgės ir kitų pramogų, bet tikrai mėgautis, nebijoti, lipti ant scenos, nes šiais metais taip pat kviesime lipti ant scenos, pasidaryti nuotrauką scenoje, kviesime praplaukti irgi senvagėje pačioje. Mėgautis ir imti tai, ką duoda gimtadienis, kaip jį švęsti ir viską išbandyti, kas yra, kas vyks.
1: Apie rugsėjo 11-13 dienomis įvyksiantį 523-ąjį Panevėžio miesto gimtadienį pasakojo Panevėžio kultūros centro direktorė Judita Kačinskaitė. Visą gimtadienio programą rasite panevėžiogimtadienis.lt.
0: Mažiau kalbų, daugiau hitų. Mes mylime hitus. When the going gets tough.

0: Tebūnie reklama.
1: Patinka garsių prekių ženklų technika, bet nemėgstate permokėti? Užsukite į Amazon prekių išparduotuvę Panevėžyje. Čia jūsų laukia kokybiška buitinė technika, robotai siurbliai, kavos aparatai ir namų apyvokos daiktai už neįtikėtiną kainą. Prekių kiekis ribotas, o asortimentas nuolat keičiasi. Medžiokite nuolaidas jau šiandien. Laukiame jūsų Panevėžyje, Paliūniškio gatvė 11.
2: Objektyvus požiūris, aktualios naujienos. Tai Biržų krašto laikraštis Biržiečių žodis. Atviras įvairioms nuomonėms. Prenumerata, reklama, skelbimai. Daugiau informacijos biržietis.lt.
3: Paukštienos krautuvėlės savaitės pasiūlymai. Viščiukų šlaunelių mėsa vos 5,49 € už kilogramą. Vištienos faršas be E. Tik 1,99 €. Laukime jūsų Paukštienos krautuvėlėje Marijonų gatvėje 25, Panevėžyje. Šviežia, skanu ir gera kaina kasdien.
4: Su jumis radijo stotis Pulsas.

0: Reklama.
1: Ei, vairuotojau, nori, kad rūdys liktų praeityje? Pasirink Suvo ir važiuok ramiai. Suvo – skandinaviška antikorozinė apsauga, 4 sluoksniai, elastinga danga, tarsi šarvai jūsų automobiliui. Suvo jau 6 metai Lietuvoje, 100 tūkstančių patenkintų vairuotojų. Dabar jau ir Panevėžyje. Smėlynės gatvė 179, senamestis telefonas 06 17 447 44. Pakartojam dar kartą. Smėlynės gatvė 179. 99, senamestis. Telefonas 06 17 447 44. Suvo. Sustabdyk rūdis laiku.
2: Orų prognozė šiam rudeniui. Debesuota, tikėtinas lietus. Noras likti namuose vis stiprės. Todėl S plus internetas ar televizija tik 6 eurai per mėnesį. Skambinkite telefonu 19955 arba apsilankykite splus.lt ir užsisakykite jau dabar.
3: Ar žinote geriausią būdą pradėti šeštadienio rytą? Judant ir su šypsena. Kviečiame į kas savaitinį Park Run. Kiekvieną šeštadienį nuo 9 ryto kultūros ir poilsio parke. Bėkite, eikite ar tiesiog aktyviai leiskite laiką. Renginys skirtas visiems ir yra nemokamas. Susitikimo vieta – prie kapučino ir šimtalapių namų. Pradėkite savaitgalį aktyviai su Park Run.
4: 523-asis Panevėžio gimtadienis. 3 dienos, vienas miestas, tūkstančiai istorijų. Rugsėjo 11-13 dienomis. Briefinga, OG Version, Simo, Simona Burbaitė, Furito, Da Gamba, Lemon Joy, Aistė ir Kastytis Kerbedis. Kaip skamba miestas, kaip mes.
1: Prekybos centro Panevėžio bičiulis savaitės pasiūlymai. Konservuotos figos Nena tik euras 39, adžika Nena euras 39, saldainiai Rafaelo vos 2 eurai 49. Užsukite apsipirkti Marijonų gatvė 25, Panevėžyje.
5: Naujasis krepšinio klubo Velžio Glass Baltic sezonas jau netrukus. Naujas sezonas, nauji tikslai. Būk kartu su Panevėžio rajono krepšinio klubu. Sek naujienas socialiniuose tinkluose krepšinio klubas Velžio Glass Baltic.
6: Radio stotis. Pulsas.

0: Todėl S plus internetas ar televizija tik 6 eurai per mėnesį. Skambinkite telefonu 19955 arba apsilankykite splus.lt ir užsisakykite jau dabar.
1: 523-asis Panevėžio gimtadienis. 3 dienos, vienas miestas, tūkstančiai istorijų. Rugsėjo 11-13 dienomis. Reifinga, OG Version, Simo, Simona Burbaitė, Furito, Da Gamba, Lemon Joy, Aistė ir Kastytis Kerbedis. Kaip skamba miestas, kaip mes.
2: Paukštienos krautuvėlės savaitės pasiūlymai. Višikų šlaunelių mėsa vos 5,49 € už kilogramą. Vištienos faršas be E. Tik 1,99 €. Laukime jūsų paukštienos krautuvėlėje Marijonų gatvėje 25, Panevėžyje. Šviežia, skanu ir gera kaina kasdien.
3: Naujasis krepšinio klubo Velžio Glass Baltic sezonas jau netrukus. Naujas sezonas, nauji tikslai. Būk kartu su Panevėžio rajono krepšinio klubu. Sek naujienas socialiniuose tinkluose krepšinio klubas Velžio Glass Baltic.
4: Panevėžio centrinėme turguje tik pati šviežiausia mėsa. Matyt, turgų įvežama kasdien. Naminiai lašiniai, kumpiai, tikro dūmo dešros. Žuvies salėje daug latviškos rūkytos žuvies. Dar jūra kvepinti naktį pagauta žuvis. Nuo šaldytos jūros gėrybės nustebins net pačius išrankiausius gurmanus. Susitikime Panevėžio centrinėme turguje.
5: Radio stotis. Pulsas.
6: One ticket, please. Lord have mercy, everybody's here.

0: Reklama. Patinka garsių prekių ženklų technika, bet nemėgstate permokėti? Užsukite į Amazon prekių išparduotuvę Panevėžyje. Čia jūsų laukia kokybiška buitinė technika, robotai siurbliai, kavos aparatai ir namų apyvokos daiktai už neįtikėtiną kainą. Prekių kiekis ribotas, o asortimentas nuolat keičiasi. Medžiokite nuolaidas jau šiandien. Laukiame jūsų Panevėžyje, Paliūniškio gatvė 11.
1: Orų prognozė šiam rudeniui. Debesuota, tikėtinas lietus. Noras likti namuose vis stiprės. Todėl S Plus internetas ar televizija tik 6 eurai per mėnesį. Skambinkite telefonu 19955 arba apsilankykite splus.lt ir užsisakykite jau dabar.
0: Panevėžio centrinis turgus – centrinis ne tik dėl to, kad yra miesto širdyje, bet ir todėl, kad čia galima rasti visko, ko tik gali prireikti buityje. Gurmanai visada ras kuo pamaloninti savo skonio receptorius – šviežia mėsa, naminė duona, pyragais. Norintys stilingai pasipuošti, atras išties iš kojų verčianti madingų rūbų pasirinkimą. Galima vardinti ir vardinti. Ir dar, jei išalksite, užsukite į bezmėną. Ten maistas tirpsta burnoje. Paragaukit šonkauliukų. Panevėžio centrinis turgus, Ukmergės gatvė 26.
2: Panevėžys skamba garsiau ir geriausias vaizdas į šį garsą – iš VIP ložės. Privatumas, VIP įėjimas, liftas, atskiras parkingas, patogios sėdimos vietos ir maitinimas tiesiai į ložę. Čia ne tribuna, čia tavo arena. Krepšinio rungtynėms vos 150 eurų, koncertams ir renginiams 500 iki 15 žmonių kompanijai. NTVC, mes dirbame miestui.
3: Radijo stotis. Pulsas.